0: du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
1: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Man
2: vet inte. Nej.
1: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
4: Kom ihåg det!
0: SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Hey!

0: Fast det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att inte börja där.
1: Förlåt, vad heter
0: Jonas
1: staden så?
0: Ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
1: Vilken är det?
0: Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
4: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
4: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
5: Kom ihåg det!
0: SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Ja, men vilken helg det har varit. Hoppas du har haft det riktigt bra. Att det gick bra på Valborg 1 maj och så vidare. Nu har det hunnit bli den 4 maj. Dags en ny vecka hos Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Och du är varmt välkommen att hänga med även denna veckan. Idag till exempel vid 7:30 då kommer praktikant Malin förbi studion. Och så Gry och alla de andra såklart här på Mix.

0: vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då. Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då, då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Mix Megapol med Medina. Viva l'amour fick du här i den perfekta mixen. 10 000 kronor ligger och bara väntar på dig. Vi snackar om 10 000 kronors mixen. I torsdags förra veckan då hade Gry bara 3 rätt. Så att även att hon är grym så är hon ju även mänsklig. I alla fall ibland. Ring oss på 020 314 314 om du vill ta chansen att utmana Gry i låtintro kunskap. Vi kör varje dag efter klockan 7.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Vi närmar oss studenttider. God morgon förresten, Halvtids-Erik heter jag och tänkte prata lite om studenten nu. Jag hittade min gamla studentmössa hemma i Karlskrona och såg alla kompisar som hade skrivit på den. Det hade man glömt bort, men det var väldigt kul att läsa igenom den. Studenten är ju också förknippat med mycket utgifter och där tänkte vi hjälpa till lite med någonting som heter Mix Megapols studentbidrag. På mixmegapol.se, där kan du läsa allt om detta, hur man anmäler sig och så. Så ringer vi upp och delar ut till vissa glada.

Det har blivit dags för Gry och morgongänget och jag tänkte jag skulle passa på och försöka förklara deltagarna i det här programmet. Vi har då en gullig dansk, en julbent lantbrukare, det är alltså jag då. Sen så har vi en väldigt nyhetsintresserad, kunnig person som inte har körkort men som har inte heller varit jättemycket på landet. Han heter NyhetsJonas, han bor i Stockholm, han är med också och har koll på läget. Sen har vi en hästtokig norrlänning som heter Gry. Och så har vi Carolina Widerström, en skånsk person som älskar loppis och second hand. Dessutom har vi också en trafikreporter här från Västsverige som är aerobicinstruktör, sångare. Ja, du hör ju själv, det är ju ett spretigt men härligt gäng tycker jag varje morgon här. Häng med Gry och morgongänget här på Mix Megapol för en sådär bra start på dagen, du vet, som man vill ha.

här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.

0: Och nyheterna så börjar i Botkyrka söder om Stockholm. En 10-årig flicka skadats allvarligt i en olycka med en fyrhjuling. Hon har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Fyrhjulingen kördes av en 20-årig man som också ska vara skadad. Han är gripen och misstänks för vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada. 3 personer är döda och ytterligare 3 svårt sjuka ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Första fallet var en holländsk äldre man. Han dog innan han evakueras för vård. Och WHO har nu bekräftat att det här är fall av hantavirus på båten. Just nu är de vid Kap Verde där flera sjuka ska få vård och skeppet ska sedan vidare mot Kanarieöarna. Och vi avslutar vid Rio de Janeiro på stranden på Copacabana där det har återhållits rekordstor konsert. Den här gången var det Shakira som drog in 2 miljoner personer till gratiskonserten. Och det här ska enligt staden generera runt 155 miljoner dollar, alltså mer än 1,5 miljard kronor i skatteintäkter. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: Man behöver ju en låt för att komma igång. Vi kallar det kickstart-låt och vi väljer helt själva bara vad som får en på humör. Och idag så kände jag i alla fall, jag vet inte vad ni säger, men jag kände på det här. Ja, nu börjar det ta slut. Jag måste hoppa in här.
3: Ja.

0: Mozart vaknar till E-Type och This Is The Way. Funkar Jonas?
1: Ja, det är så här jag vill leva.
0: Vad säger du, Erik?
2: Nu känner man sig vaken, du.
0: Pippi med i matchen.
3: Herregud.
0: Karro är med eller
4: emot? Absolut, jag är med.
0: Man blir på bra humör.
4: Alltså jag blir jätteglad, jag älskar E-Type.
0: Man gör ju det. Ja.
2: Och du älskar ju Tommy Nilsson också, nu får du välja faktiskt.
4: Men, att du älskar ju Depeche Mode.
0: Det händer roliga saker idag apropå Tommy Nilsson. Det kan vi prata om lite senare. Vi ska pricka hitten. Men vi ska ta en titt i kalendern och så hämtar vi kaffe och andan med New Kid här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Som New Kid får namnsdag före Gry, då kommer jag, då blir jag tokig.
1: Alltså artistnamnet, ja. New Kid.
2: Ja. Ja, det hoppas vi.
1: Vet du, då blir jag också tokig.
0: Vem har namnsdag idag då?
1: Idag har Monica och Mona namnsdag.
0: Hej på dig Monica. Så...
1: Hej på dig Monica, jag hade glömt, vad roligt.
0: Alltså, den är toppen.
1: Hurra, vilken dag, god vecka. Det börjar så bra.
0: Ja, vilka fyller år då?
3: Det är ju då alltså Inge Nilsson, Pippi Långstrump, hon som spelar Pippi Långstrump i Pippi Långstrump-filmerna som Karo har tittat på nu med julen där när det var så sorgligt med
2: alltså,
3: trumpeten.
2: Vet du Erik, jag har sett alla avsnitt många gånger.
3: Karo, jag har också sett alla de Pippi-filmerna nu och jag behöver inte gråta för att barnen kom med en trumpet. Jag tänker så här, ja vad kul, då fick hon också en julklapp, då blir hon glad, det är inte mer med det.
0: Det är olika känslospektrum.
3: Sen har vi Anders Ankan Johansson, 52 idag. Lång och rolig på samma gång.
0: Verkligen.
3: Och sen så Nathalie Björn, också fotbollsspelare, 29 år idag. Grattis, grattis.
0: Vad firar vi för dag idag?
2: Idag firar vi internationella brandmännens dag, men också Star Wars-dagen. Det är ju...
0: May the fourth,
2: ja, exakt,
0: be with you.
2: Jag kunde inte säga det, jag förstod inte vilket håll jag skulle börja på. Det vet jag.
1: Det är May the fourth.
0: Har du sett en Star Wars film?
2: Alltså, inte riktigt. Ja, men jag vet typ.

0: firar du för dag?
1: Hur lämnar du toalettdagen?
0: Alltså som jag vill hitta den.
2: Ja, faktiskt. Ja.
0: Tack. Så som jag vill hitta den. Det vill säga spolad, ren och fräsch. Exakt.
3: Betyder det att du städar om det är äckligt när du kommer in?
0: Ja, finns det en bredvid som jag kan gå in på som är städad, så byter jag till den. Men ja, det gör jag ju. Alltså, där står jag. Det är också härligt att han säger. Det. Hur lämnar du toaletten dagen? Så som du vill hitta den.
3: Bra svar.
0: Tack för det. Ja. Monica dagen. Den har allt. Låten har allt. Jag känner nu att jag älskar
2: den. Men det här är ju en banger.
0: Ja, verkligen. Vi ska få glada nyheter om en liten stund.
3: God morgon. Mix Megapol.

Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol måndag morgon och man behöver faktiskt glada nyheter att få vakna till.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men nyligen skedde ett väldigt härligt evenemang på Trädgården i Skellefteå. För då har man, vad jag tror då, tagit lite inspiration från något som jag berättade om för inte så länge sedan här i Glada Nyheter. Det handlade ju om att det var pappor i London som hade då samlats på en pub för att gå en kurs i hur man flätar, eller hur man gör flätor
0: helt enkelt. Heinz and ponytails, man drack bärs och flätade.
2: Det var ju så gulligt. Ja. Men det här har kommit till Sverige nu, till Skellefteå. Så att detta hände alltså, att det var alltså en flätkurs för pappor. Och jag tänker, vi får lyssna lite vad papporna säger här om detta.
3: Jag brukar få klagomål att de här sitter inte ihop så bra.
0: Så det är så gulligt.
2: Ja, det är väldigt gulligt.
4: Ja, men det är väldigt superbra att få ihop oss papper och kunna öva på sådana här ganska vardagliga saker.
5: Det är ju en avlastning i hemmet också framförallt. Det är viktigt att båda ska kunna... Ja, moment, tänker jag.
6: När de inte kan själva.
3: Jag har en dotter som ber om mycket flätor. Jag vill gärna kunna hjälpa henne med det när hon önskar det.
0: Så och så dricker de pappas flätöl.
2: Ja, och det är en officiell energidryck för flätdeltagarna.
3: Kvalitetsstämpel av henne. Jag brukar få klagomål att de här sitter inte ihop så bra.
2: Alltså det är ju det.
3: Jag brukar få klagomål.
0: Alltså de är så gulliga.
2: De är så gulliga och jag tycker de är ju där för helt rätt ändamål eller vad man ska säga. Liksom, de gör det väldigt bra. Så att, det här var dagens glada nyhet och har du en glad nyhet då kan du mejla på studion@mixmegapol.se och så kan du vinna presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Du måste dela den där på ett Instagram-konto också. Det är ju morgongänget. Gå in och kolla där. De är ju döfina ju.
2: Ja, alltså de är jätte...
0: Det är svårt att fläta. Ja, man måste ju träna sig.
2: Ja, det är toppen.
0: Bra att de kan träffas och träna i grupp.
2: Ja, exakt.
0: Gulligt.

0: Här är Mix Megapol där vi brukar se om det är någon som har lärt sig något nytt sen vi såg senast. Jonas brukar alltid ha snappat upp. Du fastnar, du är som en kartborre.
1: Ja, ja. Det är du verkligen. Ja.
2: Men man gillar ju trivia, va?
0: Ja.
2: Och då har jag lärt mig en grej här nu om världens längsta motorväg. Det är Highway 1 i Australien. Den går hela vägen runt Australien.
0: Oj. Alltså
2: runt yttersta, vad säger man?
0: En kustväg hela vägen runt.
2: Ja, den går kanske inte längs liksom, man ser inte vattnet överallt.
0: Nej, nej.
2: Men den går längs hela australiska kusten. Och det är ju ganska långt. Det är 14 500 kilometer. Och det är, alltså om man hade istället för att åka runt och så hade man börjat på Australiens östligaste punkt, västligaste punkt, då hade man kunnat köra hit.
0: Oj, på samma sträcka som du kan köra runt Australien. Om du lägger ut Australiens omkrets så kommer du till oss.
2: Ja.
1: Det är det som är så sjukt, men det är så svårt att ta in det här att Australien är då, alltså det här vi också lärt oss att månen får plats på Australien.
2: Månens diameter är lika lång, ja. Kanske till och med lite kortare än från västligaste till
0: man skulle kunna lägga ner månen på Australien, det är inga problem.
1: Och när man har hört det, då borde man ju fatta så, ja, så stort är det. Ja. Men när du säger det här, Jonas, känns det ju också helt sjukt att det
0: jag
1: skulle gå.
0: Jag tycker också. Lite på samma spår, att det är så konstigt att alla jordens människor skulle rymmas på Gotland.
2: Ja, precis. Jag vet inte om det fortfarande det stämmer det där, men det är någonting man alltid har sagt. Om alla får en kvadratmeter var.
0: Nej, jag tror man får dela på en, va?
2: Är det så det är?
0: Ja, men i alla fall, ja. Man ryms. Det är också lite okusligt nästan att tänka på.
3: Det är väldigt trångt också.
0: Jo.
3: Folk på en sån liten yta. Nej, men det var ju som den här när man grävde hål i skolan, man gick runt så här, då hamnade du i Kina, men det gör man ju inte alls heller om man gräver sig genom jorden. Då är det någonstans i Australien man kommer ut istället.
0: Okej.
3: Okay. Det fick jag lära mig i mellanstadiet och det kör jag vidare på.
0: Så gullig.
3: Varför ska man lära sig nytt när det finns gammalt?
0: Vad säger du?
2: Du hade rätt. En halv
0: kvadratmeter får man vara på Gotland.
3: Kollar du det med Kina också där, Jonas?
2: Ja, jag kollar hur långt.

0: Klockan är 6:30. Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
1: Ja, och den börjar i Botkyrka söder om Stockholm där en 10-årig flicka blivit allvarligt skadad i en olycka med en fyrhjuling. Flickan har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Fyrhjulingen kördes av en 20-årig man som också ska vara skadad. Han är också gripen misstänkt för vårdslöshet i trafik och för vållande till kroppsskada. 3 personer har omkommit och ytterligare 3 är svårt sjuka på ett kryssningsfartyg, MV Hondius, som är på väg mot Kanarieöarna. Det kommer stanna till i Teneriffa först. Det första fallet var en holländsk äldre man som dog innan han evakuerades för vård. WHO har bekräftat att det handlar om ett fall av hantavirus på båten. Just nu är de vid Kap Verde när några av de sjuka ska få vård innan man kommer vidare mot Kanarieöarna. Och i Amsterdam kommer de förbjuda reklam för kött på offentliga platser. För att försöka göra något åt klimatkrisen så har man bestämt sig för att bli klimatneutrala till år 2050. Och invånarna i Amsterdam ska också halvera sin köttkonsumtion. De blir först i världen med att förbjuda reklam för kött och fossila bränslen på offentliga platser enligt BBC. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det regnar i Götaland och södra Svealand nu under morgonen. Det här kommer sen röra sig bort och de delarna av Sverige kommer få en solig eftermiddag med 12-17 grader enligt SMHI. Norra Svealand och Norrland kan räkna med en del regn eller snöbyar och 5-10 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Tack gode gud, vad glad jag är att jag inte sitter på den där båten som du pratade om.
1: Ja, det är lite läskigt på ett sätt. Alltså det är först och främst tråkigt och väldigt sorgligt för de som har drabbats.
0: Fruktansvärt.
1: Men sen är det ju tråkigt att den är på väg häråt.
0: Nej, men, ja, den är på väg mot Kanarieöarna, men det är alltså ett kryssningsfartyg där...

0: först en har insjuknat och dött och sen en till, va?
1: Ja, de är tre sjuka. Precis, en till person har dött sen efter att ha kommit till land men blivit smittad där.
0: Sen har de smittat på båten och sen så är de på väg mot land. Det är ju helt gräsligt. Det måste vara en sån otroligt dåligt land.
1: Jätteläskigt.
0: Ja, men du får fortsätta uppdatera oss.
1: Förstås.
0: Det är bra att vi får nyheterna var hela varje halv. Sen får vi ett nyhetstest här strax innan vi kvart 9 någon gång. Morgonens, vet du, nyhetstestet för dagen.
2: Ja, precis.
0: Det är Jonas. Man får lite snabb genomgång av de viktigaste grejerna.
1: Det är många som tycker att det är dagens höjdpunkt.
0: Ja, är det så? Nej. Dansken, säg till honom.
3: Ja, dagens höjdpunkt, den ska hända här om 10 minuter.
0: Exakt. Vi radar upp dem höjdpunkterna.
1: Ja, så är det.

0: Darin hör på Mix Megapol. Jo, men vi pratar om morgonens höjdpunkter, för vi har ju ganska många sådana. Den första är ju enligt gullig i dansken, hans alldeles egna superduper mega Google quiz, där vi ska lista ut vad som är mest googlat i vanliga fall senaste dygnet, på måndagar senaste 48 timmarna. Och nu har det varit en händelserik helg, och jag tackar.
1: Ja, verkligen.
0: Det är allt från 1 maj och det har varit, vadå?
2: Ja, nu kom på en grej som händer som jag kanske ska gissa på.
0: Va?
2: Mm, just det.
0: Aha. Mm. Okej. Okay. Ja, men vi kör med lite stund då.
1: Ja.
0: Ja, praktikant Malin kommer också. Ja, det blir kul.
3: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.

0: Miriam Bryant började sjunga redan i skolan. Hon släppte sina första skivor redan innan hon var med i Så mycket bättre. Efter sina tolkningar av bland annat Niklas Strömstedt och Sven-Bertil Taube blev hon igenkänd överallt.
1: Ibland är det skitball och jättekul och sen man blir stolt. Och sen ibland så är det lite jobbigt så måste man lära sig hantera det.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Words, like
2: Karo, säg tre saker du inte fattar med ditt jobb.
3: Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med och vad jag gör.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
5: God morgon.
4: Vadå?
5: God vecka.
4: God vecka. Det ska vi också säga till morgonens första lyssnare. Vem det nu är, ring oss om du vill. Vi har 020-314-314 och säger häng med oss lite på morgonen. Elaine är här och beredd att svara i telefon. Numret är 020-314-314. Så har vi quizen först.
5: Det låter som en bra idé.
4: Är vi på gång?
5: Ja.
6: Ja.

0: Felicia som vi var här och hängde med oss i förra veckan hör på Mix Megapol.
1: Och nu gulliga danskens
2: det är måndag. Jausa, jausa, jausa. Veckans första höjdpunkt är här. Hejsans, hejsan, kompisar. Först till att gissa vad som är hänt här i helgen på Google-listan i Sverige. Det är dig, Haltis Erik, för du vann april månad. Och det är din vinst. Ja. Det är du får gissa först.
3: Åh, vad snällt. Tack så jättemycket. Då vill jag gissa på partiledardebatten som sändes på SVT här. Där tror jag man har velat kolla in både det ena och det andra.
2: Ja, det kunde man tänka sig.
3: Nej.
2: Ja, jag har lite problem med min... Där var... Hade lite effektproblem. Men den är i alla fall plats nummer ett.
0: Va? Och du lurade mig. Jag satt här och mös.
2: Månad med 3 poäng. Grattis, Haltis Erik.
3: Tack.
2: Så går vi till Caroline Widerström.
0: Ja, och då gissar jag på att Skellefteå vann i helgen SM-guld i hockey.
2: Ja, må vi säga grattis till Skellefteå. Och grattis till dig, Carolina, för att din gissning är på plats nummer 2.
0: Ja, vad bra.
2: Så du får 2 poäng.
0: Tack.
2: Nu är Jonas.
4: God morgon.
2: Morgon, gamle dräng.
4: Hallå, du gamle svinger. Jag tror att det är många som har googlat efter Manchester United-Liverpool. Stor match i Premier League igår i mittenskiktet av tabellen. Liverpool och Manchester United gjorde sitt gamla rivalmöte. Jag tror att det är många som har googlat efter det. Matchen slutade 3-2 till Manchester United. Stort drama, som vanligt.
2: Ja, och det var en bra match. Plats nummer 10, så det ger dig 1 poäng.
4: 10?
2: Ja, 10.
4: Det kan inte stämma.
2: Äntligen är det dig, Gry Forssell. Vad är din gissning?
0: Tack, då gissar jag på och Mästarnas mästare i allmänhet och Anja Persson i synnerhet. För att hon berättade i Mästarnas mästare om hur förnedrande det var när hon fick när hon var tvungen att bevisa att hon är kvinna. Hon berättade om hur könstesten gick till där i början. Det lät inte alls. Det lät hemskt i alla fall. Och jag tycker väldigt mycket om Anja Persson och det tror jag många gör och då har man googlat man vill höra.
2: Och det har man också. Anja Persson hittar vi på plats nummer 8 så du får också 1 poäng. Vi kollar topp 3. Ni gissade partiledardebatt. Det gjorde Haltis Erik. Carolina gissade på Skellefteå som var en SM-guld. På plats nummer 3 där hittar vi Skatteverket. Det sidste dagen at deklarere i Sverige. Man kommer ihåg. I dag. Og på sidste pladsen ud af 236 gissninger, som man kunne gisse på Google-listen. Formel 1 i Miami. Det var ändrad starttid.
0: Fan, jag hade kunnat gissa. Vi kollade ju på den igår. Tänk om jag hade gissat på den hade jag fått 5 poäng. Den var sist på listan. Ja, Kimi Antonelli vann. Han är så jäkla gullig.
4: Jaså?
0: Alltså, han är så gullig. Har ni inte sett dokumentären om Kimi?
4: Nej.
0: Men, nej. Gör det då.
4: Okej.
0: Okay. Ja.
4: Jag börjar kolla nu.
0: Jaha, ja men tack ska du ha då. Då vet du vad som är mest googlat. Och vad som är minst googlat också. En lång lista, 237 platser.
2: Ja, det är
0: Vi vill prata med morgonens första lyssnare direkt efter Cutting Crew. Telefonnumret är 020 314 314.

0: Klockan närmar sig 7 och vi ska få nyheter om en liten stund. Efter det ska 10 000 kronors mixen. Och vi ska pricka hitten.
1: Ja.
0: Jo, Karo, det är du som ska få pricka hitten idag.
1: Ja.
0: Så kul. Men vi tar en sak i taget.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi har med oss Patrik på telefon. Hej Patrik.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hej. Hur har helgen varit i Mörrum? Vad har du gjort?
3: Du, jag har tvättat trädäck och såpat. Spelat golf, firat SM-guld. Ja, allt.
0: Gud vad härligt det låter. Vad säger Jonas?
4: Firat SM-guld, det låter som att du är i fel ände av landet för att...
3: Ja, jag hade faktiskt en tur upp till Norrland för 25 år sedan i Skellefteå. Så att det hänger kvar.
4: Ja.
0: Då grattar vi dig och alla ni som hejar på Skellefteå då.
3: Absolut, det var härligt.
0: Ja, du förstår det. Jag är avundsjuk på känslan. Vad säger Halvtids Erik?
5: Hur långt har ni kommit med vårbruket i Mörrum?
3: Det är ganska långt. Jag tycker det mesta är i backen. Potatisarna är på förgroning, eller vad säger man, som gammal bonde.
5: Ja.
0: Var det slut på frågan där, Erik? Det kändes som att du... Nej, du tog slut batterien.
5: Jag tänkte om Patrik skulle utveckla lite mer. Nu vet vi potatisens status. Jag tänkte, kommer nästa gröda, han går igenom det här. Det ligger bra så. Men du var färdig där, Patrik.
3: Jag är klar där.
1: Jag tycker ändå Patrik gjorde det bra, alltså gick in här och var en bonde ett tag.
0: Ja, vad säger Jonas?
4: Det tycker jag med. Vad tycker du bäst om, så eller skörda?
3: Skörda.
4: Ja, ändå kul så.
0: Får jag fråga en sak med det här med trädäcket? Jag har ju hört att man ska inte köra på med högtryckstvätten på trädäcket.
3: Nej, det är förbjudet.
0: Så vad gör man?
3: Tvätta och skrubba med såpa.
0: Skrubba med, alltså på... knäna med en borste?
3: Ja, antingen det eller så finns det ju skonsammare borstar. En som går med trädets riktning.
0: Aha, du ser. Jag måste jobba på det här, känner jag. Jag måste fixa det här. Men det var
3: inte
0: mysigt.
3: Inte stänga in vattnet i träd.
0: Nej, det är det. Perfekt. Och vad grillade du då?
3: Kyckling, kött, korv, allt.
0: Allt? Alltså jag var ute och promenerade med Bosse häromdagen nu i helgen. Det var så himla varmt och fint. Jag gick runt i mitt kvarter. Det är så fint nu med alla blommorna på alla träden och alla doften. Det luktade grillat från olika trädgårdar. Och det var så idylliskt. Det var så himla härligt. Och då hade du, om vi hade bott grannar, hade du varit en av dem, Patrik.
3: Absolut. Men det är, de här dagarna nu när det är så fint så vill man ju inte gå in. Så äter man ju ute.
0: Faktiskt. Du, tack snälla för att vi får hänga med dig och att du ringde in så tidigt på morgonen. Vi skickar multivitaminer Berocca till dig som tack för att du är våran morgonkick. Och så hoppas vi att veckan får fortsätta i samma riktning.
3: Härligt.
0: Ha det bra. Puss och
3: kram. Hej, hej.
0: Hej, hej. Hej, hej. Patrik, alltså morgonens första lyssnare här på Mix Megapol. Du också får den perfekta mixen. Vi får nyheterna om en liten stund. Här är Maja Ivarsson. God morgon.
1: God morgon.

0: Maja Ivarsson på Mix Megapolen. Klockan är 7 och här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, och de börjar med larm om flera sprängningar under natten norr om Stockholm. Bland annat så kom det larm från Tensta där man har varit en explosion vid en port. Det har också kommit larm om en explosion i Södertälje, en kraftig smäll strax före midnatt. Det finns inga uppgifter om att någon person har blivit skadad. Polisen säger att de fortfarande jagar gärningsmän i båda fallen. I Botkyrka söder om Stockholm har en 10-årig flicka skadats allvarligt efter en olycka med en fyrhjuling. Flickan fördes till sjukhus med ambulanshelikopter och 20-åriga mannen som körde fyrhjulingen ska också vara skadad. Han är dessutom gripen misstänkt för vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada. Och Världshälsoorganisationen WHO har nu bekräftat att det handlar om i alla fall ett fall av hantavirus och flera misstänkta fall ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. 3 människor har omkommit och 3 personer har släppts av för att intensivvårdas i Sydafrika. Ytterligare några sjuka ska släppas av fartyget för vård i Kap Verde nu innan kryssningen går vidare till Kanarieöarna. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är molnigt och ganska regnigt i Sverige nu på morgonen och förmiddagen. Det här regnområdet som ligger i de södra delarna av landet, framförallt i östra Svealand och Götaland, det kommer röra sig bortåt under dagen och då får de delarna av landet istället klart och soligt väder. De nordligare delarna av Sverige kommer fortsätta att ha molnigt under dagen och i ost där är det också regnigt. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Det var en person som jag inte haft någon som helst kontakt med sen mitt på 90-talet som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight.
4: Och sen inget mer.
5: Det är fan i allt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon och det är en härlig start på veckan. Vi ska leka pricka hitten alldeles strax.
4: Hurra!
0: Carolina Widerström ska få pricka hitten. Det är en dag med Tommy Nilsson som ligger på menyn. Din favoritartist.
4: Wow.
6: Ja, du. En av många.
0: Nej, den.
6: Nej, den. Ja, självklart.
0: Tommy Nilsson, ja. Tommy Nilsson, Tommy Nilsson.
6: Och sen kommer Stenström och Thomas Stenström.
0: Ja.
6: Och såna.
0: Ja. Ja. Det blir kul.
6: Ja, och det blir roligt då att jag får en sån låt då med en toppenartist.
0: Har du tjuvtränat i helgen?
6: Ja, men det har jag ju. Ha? Inte det är det som är meningen. Lite.
0: Ja, men måste man göra. Mm, vad säger Erik?
7: Har Tommy hört av sig och peppat dig kanske?
6: Nej, han har inte det. Men han hörde ju av sig när jag visade upp att jag... Alltså jag har ju fått ett brev en gång av Tommy Nilsson. Det filmade Jonas och då svarade Tommy. Men ja, en typ smiley.
0: Så att, en han, typ smiley?
6: Ja, men så då vet jag att om han tycker jag är lite konstig som har det här brevet. Eller så.
0: Alltså, du har det för att han skrev det.
6: Ja.
0: Han kunde tycka att du kanske inte har det.
6: Jag tänkte inte att han skulle se det, men sen såg jag ju att han var taggad. Perfekt. Så att han vet vad vi gör.
0: Det blir bra.
1: Jag råkade tagga honom också i den videon.
0: Vi ska också leka, vi ska ha 10 000 kronors mixen. Det finns chans att vinna 10 000 kronor i vår introtävling. Telefonnumret man ringer om man vill vara med. 020 314 314. Vi gör det först. Vi lyssnar på Avicii. Så 10 000 kronors mixen, sen pricka hitten.
1: Wow.
0: Vi har en plan.
6: Jag laddar upp.
1: God vecka.

0: diskuterar vi ju dagens dilemma. Rubriken på dagens är att vi har lyssnare vars room har fått hemlängtan. Och nu sitter Simon fast i en lägenhet som de har hyrt som skulle vara tillsammans.
1: Oj, det var inte bra.
0: Nej, vi läser hela dilemmat, eller hela brevet, och diskuterar dagens dilemma vid 7:15 ungefär.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Om du som lyssnar har ett dilemma du vill ha hjälp med, så mejlar du bara studion@mixmegapol.se. Nu säger vi god morgon till Astrid som ringer från Göteborg. Hej Astrid!
2: Hej, god morgon!
1: Hej, god morgon!
0: God morgon, vad gör du?
2: Ja, jag sitter och gör det här nu, men snart så ska jag åka till jobbet. Jag jobbar som vikarie.
0: Ah, kul. Du, 10 000 kronor hade inte suttit fel, va?
2: Nej, det hade ju inte det.
0: Nej, det var, gäller att känna igen artisterna vi spelar, men det kommer ju du klara av.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Då hade du beställt stora paketet uppe på helikoptern du köper sen efter dem, när du har vunnit de 10 000 kronorna, va?
2: Precis.
1: Skönt att höra. Du, Astrid?
2: Ja.
1: Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig nu.
2: Yes.
1: Och så gäller det för dig att säga artistens namn medan vi har artistens låt. Du kommer få 100 kronor för varje rätt svar. Bara det är ju en vinst.
2: Verkligen, gud vad kul.
1: Då får du 10 000 kronor om du tar alla 6 rätt. Eller om du är grym. Hur grym är du?
2: Grymmare än grym.
3: 10 000 kronors mixen. Är du
0: grymmare än grym? Ja, men då håller vi tummarna för det då. 6 stycken låtar, det gäller att säga 6 artister. Är du beredd?
2: Jag är redo.
0: Här kommer din chans, Astrid. Du bara säger vilka du hör. Ed Sheeran.
2: Abba.
0: Abba.
2: Molly Sandén.
0: Molly Sandén. Hur kändes det där då, Astrid?
2: Helt okej. Ja, det var svårare än jag trodde.
0: Ja. Det var som att ljudet klippte lite grann, men jag fick med mig några svar. Vi går igenom facit. Det första vi hörde var Kent. Sen var det Ed Sheeran. Sen hörde jag dig säga Abba, men det var Irene Cara.
2: Ja.
0: Molly Sandén. Shabuzi.
2: Ja.
0: Och Limahl. Så gullig i dansken. Du har ju följt det här på nära håll. Hur gick det?
4: Jag tycker inte det var lätt den här morgon. Jag får det till 2 rätt. Och 200 kronor, Astrid. Och så är man tyvärr inte grymmare än Gry. För Gry, hon hade full pot 6 rätt.
0: Aj då. Men 200 kronor får du. Men vet du, den så att du går inte lottlös härifrån. Eller tomhänt eller vad man ska säga. Men de stora vinnarna är vi. För vi fick prata med dig och ta del av din otroligt härlig energi så här på morgonen.
2: Ja, det var jättekul.
0: Ja, bra. Ha en fin dag och hoppas att du får göra roligt på jobbet.
2: Tack så mycket, ha det bra.
0: Hej, hej! Ny chans på 9 10 000 kronor imorgon bitti. Man ringer alltså 020 314 314. Vi är peppade för att vi ska ha den här pricka hitten. Om det är någon som nu eventuellt har missat vad det handlar om, låt oss förklara alldeles strax.
1: Gärna.
0: Först lyssnar vi på stavhopparen Mondo som Ghost Pop-stjärna med sin Feeling Myself. Den är mysig den här.
1: Ja, det är inte dumt.
0: Bra somrig.
1: Ja.

0: Mondo, feeling myself på Mix Megapol. Klockan är 12:13 minuter över 7. Praktikant Malin kommer hit om en liten stund. Hon ska hänga med oss, diskutera dagens dilemma och sånt. Och så gillar hon ju att titta på tv.
1: Ja.
0: Dumbo, Malins Dumbo. Vad har funnits i Malins Dumbo på sistone? Ja, det ska handla om känslor, jag har hört.
1: Jaha, ja. Det gillar jag.
0: Ja, Erik, det blir läskigt.
2: Det blir verkligen läskigt.
0: Och säger gullig danska.
3: Oh, vi har en ny vignett till Malins Dumbo.
0: Vilken tur.
3: Ja, mm. Den är bra. Oj.
0: Perfekt. Det är det bästa än så länge.
3: Ja,
0: nej. I alla fall, pricka hitten. Karo, hur förklarar man pricka hitten? Vad är det för någonting?
1: Jo, men då är det ju så att man ska alltså sjunga en låt, men helt plötsligt i låten så försvinner bakgrundsmusiken, men man fortsätter sjunga, va? För sig själv. Och sen går musiken igång och då ska man själv vara i fas där låten drar igång.
0: Man ska
1: så att säga
0: pricka hitten. Ja. Jag fick pricka Sommaren i City 1990. Det visade sig vara jättesvårt.
1: Ja.
0: För mig.
1: Ja, men det är ju svårt överhuvudtaget.
0: Jättesvårt. Du Erik, vad säger Erik?
2: Nej, men jag fick ju Sara med Mauro Scocco. En mardröm på pappret. Och sen så testade jag ett par gånger innan. Det gick inte alls bra. Men när jag skulle framföra den live en gång så lyckades jag pricka hitten.
1: Det var ju otroligt.
2: Ja, det var det. Jag hade alltså 12% feeling och 89% tur.
1: Men du löste ju det.
2: Ja, jag gjorde det.
4: Hur har det gått för dig då när du har tränat, Karo?
1: Alltså, jag tycker det är väldigt blandad kompott.
4: Okay.
1: Alltså, det är... Ena stunden klarar man det, andra stunden klarar man det inte.
4: Okay.
1: Så det är väldigt nervöst nu och det är pirrigt att se hur det här ska gå.
4: Kommer du ihåg hur det gick senaste gången?
1: Jag avslutar ju självklart med att klara det.
4: Okay.
1: Det är inte som att jag sista gången jag tränade inte klarade det.
4: Men kanske, du kanske inte hann en timme, man vet aldrig. Ibland
1: sen
4: är det bråttom.
1: Kanske jag har missat många gånger innan det, men sista gången jag gjorde det, då ska det gå ut med alltså bra. Det är ju mental träning.
0: Jag laddar upp med en dag med Tommy Nilsson här. Skivbackarna.
1: Ja, vi får verkligen det här. Nu behöver jag få lite tur med mig alltså.
4: Det kommer gå bra det här.
1: Ja.
0: Det kan gå.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Oavsett hur det går, det är kul för oss.
1: Men jag måste också tro på mig själv.
0: Ja.
1: Så det här ska gå bra.

0: Vixen, Starship, en del av den. Vi ska få kändiskoll strax. Vilka skvallrar
1: vi
0: om då?
1: Ja, men då skvallrar vi om Pernilla Wahlgren som nu har gjort ett statement, kan man säga.
0: Aha, okej. Okay. Ja. Kul, det vill jag höra.
1: Ja.
0: Men först ska vi pricka hitten. Eller vi är vid. Det är Karo som ska pricka en dag. Vi kommer lyssna på en dag. Sänka ner musiken. Du ska fortsätta sjunga. Och när vi drar på musiken ska du vara på... pricken.
1: Alltså jag känner mig nu som att jag är en sån artist. Jag har ställt mig upp, jag har liksom rättat till micken, jag har tagit en klunk vatten.
2: Som artister
1: liksom
2: gör.
1: Så här, jaha.
0: Och nu kommer praktikant Malin tidigt också, får vi höra. Välkommen in!
1: Ännu fler folk här.
0: Nej. Vi ska precis pricka hitten.
1: Ja, det här kommer gå, Karo.
0: Ja, tack Malin. Okej, okay. Vi koncentrerar oss.
1: Ja.
0: Mix Megapols pricka hitten, Carolina Widerström, Ghost, Tommy Nilsson, en dag. Varsågod, scenen är din.
1: Tack, stort tack.

0: Åh, stanna fast timmen är sen och en dag. Bra, Karo!
1: Men jag känner,
0: men det var ju inte riktigt, eller var det? Det är så svårt att veta.
2: Nästan.
0: Alltså medhörningen var inte 100% här för mig.
2: Medhörningen?
0: Ja, jag kände det.
3: Det måste vara det. Det måste ha varit det. Men du trodde på baktakten.
2: Ja, det kan man säga.
0: Dansken.
2: Ja, det kan man säga.
4: Jag får säga att den var inte prickat.
2: Nej, det var inte 100%.
0: Ja. Det var nära nog.
2: Ja.
0: Nära nog. Bra jobbat.
2: Tack så mycket, Gail.
0: Eller hur?
5: Det var jättebra, Karo.
3: Svår att sjunga.
4: Ah, så bra var det inte.
2: Nej.
4: Det var det faktiskt. Jo.
3: Men kan vi vara överens om att det var ganska kul då?
2: Ja, det vet jag inte.
0: Det var riktigt till dig, dansken. Det är du som ska svara nu. Nej.
4: Ja, kul och kul. Det gick snabbt.
3: Det var jättekul.
2: Urkul och kort bit. Jättekort. Man bara okej. Vilken stämning.
3: Men det blir bra.
0: Vi får kändiskoll alldeles strax.
2: Bra jobbat, Jure.
0: Tack. Bra. Hoppas Tommy Nilsson hörde.
2: Nej, hoppas inte.
0: Det där är Mix Megapol.

0: Klara Hammarström hör här på Mix Megapol. Och som sagt är praktikantmannen här. Hej, god morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Vi har pratat om att vi ska få titta in i din dumburk och se vad du har sett på för tv-program. Och att det ska handla om känslor. Erik är nervös.
1: Ja, jag fattar det, Erik. Men det är det bästa vi har, känslorna.
2: Inte för mycket känslor bara, Malin. Det är tidigt på veckan.
1: Vet du vad, Erik? I min bok finns det inget som heter för mycket känslor.
2: Hjälp.
0: Ja, vi får se hur det går. Vi ska först nu skvallra om kändisarna Karol och Paul. De har haft många dagar på sig att ställa till mottyg.
3: Ja, men först så måste vi bara säga att det var så imponerande och sjukt när man ser då bilder och filmer från den här gratiskonserten i Rio i helgen när Shakira uppträdde. Alltså det var alltså 2 miljoner människor på plats där. Då är det ju så en strandkonsert. Och jag såg att Shakira var ju helt överväldigad. Alltså när hon står uppe på någon balkong och tittar ut på de här 2 miljonerna. Och man kan ju inte fatta, bara så här, det är 2 miljoner abstinenser som ska se. Och hon då känner så här, ska de se mig? Men det skulle de, och det gick ju jättebra, men det är jättehåll för säkerheten. Men det verkar ju gått bra det här. Säger jag då som extern säkerhetsansvarig idag då. Sen säger vi grattis till Love is Blind paret som har fått barn. Oh. Alltså detta är ju det enda paret som höll ihop då från denna säsongen. Och det är Anela och Ibbe. De har fått sin bebis som kom en månad för tidigt. Men det verkar också ha gått bra där då. Så det är stort grattis till de båda. Och sen så pratade jag i förra veckan om att det var mycket så här spekulationer om så här, hur är det med Pernilla Wahlgren och hennes man Christian Bauer egentligen? Och folk trodde liksom de håller på att gå mot en skilsmässa. Nu har då Pernilla lagt upp i helgen här att efter veckor av sökande från oroliga instaföljare, poddar, journalister, vad är Bauer? Så kan jag lugna er nu, jag har hittat honom. Och så har hon lagt upp en bild på honom och henne då. Så att det verkar vara ingen fara på taket där, va? Utan de är tillsammans och de verkar vara lite trötta då på att folk håller på med felaktiga rykten helt enkelt.
0: Men lägg inte ut dimridåer då.
3: Mm. Nej, du får ju, alltså jag tycker
0: ingen aning om Pernilla, det.
3: Nej, men det som har varit är ju att han inte har syns till på hennes Instagram på länge och så.
1: Ja. Nej, och man vet ju sen gammalt att är man på Kolmården ihop, då kan man inte vara på väg att skilja sig.
3: Nej, just det.
0: Det är ju där de är. Ja, precis.
1: Eller?
3: Ja,
1: jag är inte helt säker.
3: Nej, alltså. Men det håller jag med om.
0: Just övertygad. Varifrån kommer ryktet? Är det bara för att han inte har syns på hennes Instagram?
1: Och bråket.
3: Och bråk, ja precis, i Wahlgrens värld.
1: Men du vet de nämner dig.
0: Ah, ja.
1: Ditt bråk.
3: Och sen har det väl varit ett bråk till i Wahlgrens värld. Men då menar de ju också så här att det här var ju inspelat, liksom, det är ju inspelat sen tidigare, det kanske är ett år sedan.
0: Ja, ja, visst.
3: Eller vad det nu är.
0: Men det är väl också en sån sak som kommer med om man har ett tv-program som handlar om ens liv och ens relation, ens vardag, visst. Att folk också spekulerar och gissar och bryr sig. Det är väl hela poängen. Så att vi gör väl rätt, eller?
1: Ja, vi gör helt rätt. Jag tycker vi sköter oss exemplariskt.
3: Ja, vi gör det. Ja, precis.
1: Jättebra.
3: Så berättar jag vad hon gör. Helt
0: perfekt. Tack ska du ha. Då har vi koll på kändisarna. Ja. Klockan är 7:30 och lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon. Här är Niklas Strömstedt.

0: Niklas Strömstedt på Mix Megapol med Oslagbaren. Vi har praktikant Malin i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du som jobbar med reality-tv, kan du hjälpa mig med en grej?
1: Kanske.
0: Kan du, eller så här, jag skulle vilja, vi pratade ju om i kändiskollen att Daniel och Ibbe från Love is Blind har fått en bebis, och det blir mig så glad för. Ja. Jag skulle önska mig att alla deltagarna i Love is Blind är sådana som faktiskt har sökt dit. Det var ju någon, den här kompisen till Samir som vi pratade om.
2: Ja, Angelica.
0: Ja, hon var så hette hon Angelica, ja.
2: Angie,
0: hon var ju så himla tydlig i de här inslagen med att ja, men de sökte ju upp, att hon blev ju castad. Alla, det är så viktigt för folk att kunna berätta att de blev uppringda, att de blev castade till programmet. Och det, man fick ju känslan lite inledningsvis också att det är många som är med för att de helst vill bli kända kanske.
2: Ja.
0: Jag skulle vilja att det var folk som verkligen vill träffa någon, som är där för att få träffa kärleken. Kan du ordna det?
1: Just det, då skulle jag bara behöva rikta frågan ut till svenska folket och säga att det vore bra om ni sökte lite mer till reality.
0: Är det få som söker?
1: Jag skulle säga att det inte är tillräckligt många som söker, det är därför man söker upp.
0: Aha.
1: Man behöver liksom bredda utbudet, det kanske är man behöver ju få paletten. Liksom.
0: Det finns de här 100 som söker till allt.
1: Ja, men lite så kanske, och så kanske man behöver få någon, och det kan ju finnas folk som verkligen söker kärlek men som inte vågar, men jag ska jag söka kärlek? Du kommer ihåg som du kände när du skulle söka tv-jobbet, vågar man göra det här, kan man vara den?
0: Men det blir så fan 40 år sedan.
1: Ja, men så kan 30. Folk känna idag också, Gry.
0: Ja.
1: Och så känner de så vågar de inte. Men så får de någon som ringer och säger så här, men du som är helt härlig borde ju också. Och så kommer de ut och så vågar de. Jag tror att vi ska ha kombination.
0: Då så, sök, vet jag. Mm. Nu är klockan 7:30, vi ska få nyheterna alldeles strax.
3: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Och här kommer Jonas med nyheterna på Mix Megapol.
4: Ja, de börjar med flera larm om sprängningar under natten. Norr om Stockholm kom larm från Tensta där man har sprängt en port, som det uttrycks. I Södertälje så kom det också larm om en kraftig smäll strax före midnatt. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha blivit skadad. Polisen säger att de fortfarande jagar gärningsmän i båda fallen. Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att det handlar om i alla fall ett fall av hantavirus och flera misstänkta fall ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. 3 människor har omkommit och 3 personer har släppts av för att intensivvårdas i Sydafrika. Ytterligare några sjuka ska släppas av för vård i Kap Verde innan kryssningen går vidare till Kanarieöarna. Och till sist Amsterdam, där man förbjuder reklam för kött på offentliga platser. För att försöka göra något åt klimatkrisen så har Nederländerna bestämt sig för att bli klimatneutrala till 2050. Och att de som bor i Amsterdam ska äta hälften så mycket kött. Nu blir de först i världen med att förbjuda reklam för kött och fossila bränslen på offentlig plats. Det är senaste uppdateringen.
3: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
4: Vi börjar med att gratulera alla andra curlingslandslag i världen som sopar med extra glädje idag eftersom Niklas Edin meddelat att han går i pension. En av de bästa curlarna i världen någonsin, kapten för lag Edin, som tagit 7 EM-guld, 8 VM-guld och 1 OS-guld, säger att han slutar på topp och skriver att hoppas ni njutit av resan, det har jag. Och så gratulerar vi alla som gillar avgörande stormatcher i fotboll, för El Clasico nästa vecka kan bli just avgörande i den högsta spanska fotbollsligan. Barcelona kunde vunnit redan igår, men Espanyol tog inga poäng av Real Madrid. Och nu blir det alltså så att Barcelona kan vinna om de slår Real Madrid mot Real Madrid i Clasico. Barcelona-Real Madrid, superavgörande nästa helg.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
4: Den här måndagen börjar i moln kan man säga, eftersom den gör det. Det är molnigt i hela landet, regnigt i norr och sydost. Du som är i Östra Götaland och Svealand kommer behöva jobba på att släppa taget idag, för senare under dagen så drar regnområdet där bort. Och det kommer bli soligt och klart väder i södra Sverige. I norr fortsätter det molna och ha sig, och i fjällen

0: kusten i norr kan också få lite regn. Temperatur mellan 5 och 18 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Du, nu längtar jag tills ikväll. Lägenhet. En gång, ingen gång, nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon, fantastiska fara och kommer hit på fredag, hänger med oss. Nu är praktikant Malin här. Hej, hej. Jonas, vad viskar ni om?
0: Fråga Malin vad en fön är.
5: Han frågade, han sa snällt, vad fin du har håret. Har du varit hos frisören? Så jag, nej, jag har fönat. Och han sa, vad är en fön? Oj. Och då sa jag, varm luft.
0: Är det hårtork
5: som... Och sen började programmet och då fortsatte han.
0: Är det en hårtork som bara har sån här öppet munstycke eller är det sån där taggigt munstycke?
4: Man kan ha olika munstycken på sin fön.
5: Och jag har en som lockar med varm luft.
0: Oj, lockar med varm luft.
5: Det är
0: kom,
5: otroligt.
0: Kom, jag har varm luft.
4: Mm. Så, god morgon Karo.
6: God morgon.
4: God morgon halvtids Erik.
7: God morgon.
4: God morgon gullige dansken.
8: God morgon Gryforsen.
4: Vi ska gå ett litet varv runt rummet och kolla vad alla är på för humör idag.
6: Ja, det ska vi göra.
4: Och sen ska vi diskutera dagens stilla med en roomie som har fått hemlängtan. Och nu sitter Robin fast med lägenhet som de skulle ha tillsammans.
6: Taskigt.
4: Ja, sen som Malins dumburk, då blir det känslor. Och tv.
6: Ja.
4: Som man tycker om det.
6: Eller hur?
4: Här är Mix Megapol och klockan är 7:05. Nu kör vi!
0: Gå med! They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Alex Warren på Mix Megapol. Vi ska gå ett varv runt rummet halvtids, Erik. Vad tänker du på idag?
1: Nej, men jag tänker på mitt hem och att vi har stora problem hemma. Det är ju så att Pipistrello, vår kollega, ni vet, han ska ju ha kalas här i slutet av månaden. Det, har ni också fått inbjudan till det?
2: Japp.
1: Ja, det ska bli trevligt. Men Matteo, min son då, 2 år, då är det ju så här att vi pratar ju om det här hemma, och då är det ju så att, alltså, han fattar. Det är ju ett kalas utan barn, och han fattar inte det, för att det är ju Pippi som ska ha kalas. Varför får inte Matteo gå på Pippis kalas? Och då får jag förklara, alltså det finns en Pippi på tvn, ni vet, hon ska lyfta en häst och så. Sen jobbar jag med en annan Pippi, och han får inte in det, han tror att det är samma person och känner sig då kränkt för att inte han är bjuden på Pippis kalas. Och så det här håller jag på att försöka reda ut hemma, men jag har ju några veckor på mig nu, så jag hoppas det ska gå bra till slut.
0: Då kommer du behöva köpa lite ballonger och gillanger och något litet paket, och så kommer ni ha ett litet låtsaskalas hemma i trädgården. Din Pippi kommer.
1: Ja,
0: och så har ni Pippis kalas, och så tror han att det var kalaset han var med. Sen drar vi på fest.
1: Just det. Ah? Det var en jättebra idé. Då fixar vi det, får vi lösa på något sätt. Fast. Ja, kanon.
0: Malin, vad tänker du på?
3: Jag har bytt hus. Jag bor i ett annat hus nu.
1: Hurra.
3: Ja, men alltså verkligen hurra. Vi trivs så bra. Men jag tänkte på det senaste igår, att vi är så himla nyinflyttade. Och det märks på många sätt, på alla kartongerna och på allt det där. Men också på att vi fortfarande ambulerar runt matbordet. Vi har inga platser.
0: Nej, du får inte platser ännu.
3: Vi vet inte. Nej. En dag sitter man här. En dag sitter man där.
1: Oj.
0: Jag håller på och känner in.
3: Det är lite oroligt, för man har ju en plan. Ja. Det kan inte vi vara den enda familjen som har. Man sitter på samma stol när man äter sin mat. Mm. Inte än. Så vi måste hitta det här.
0: Vi hade våra platser runt bordet. Och i jättemånga, vi har bott 11 år i vårt hus. För 2-3 år sedan kanske så kom någon på att vi skulle byta. Bergis Alex. Men vi skulle byta platser runt bordet. Och nu kommer ingen ihåg var vi sitter. Varje gång. Man bara, vad är det jag sitter någonstans nu idag? Vad har jag för plats? Jaha, nu sitter du på min plats. Nej, men vi bytte. Så ingen som vet. Och nu har vi haft de nya platserna i flera år. Men ingen fattar fortfarande var vi sitter.
3: Det är det. Och det kanske blir så för oss. Vi kanske inte kommer hit.
0: Nej, kanske inte. Oj.
3: Vi känner på det.
0: Men Jonas, vad tänker du på?
4: Du, jag tänker på min helg. Jag stod här och funderade på vad jag har gjort sedan vi var här senast. Och då insåg jag att, gud vilka jävla dunderhelg alltså. Ja, dels så har jag varit på utservering, gjort rosépremiär. Fantastiskt var det. Sen cyklade vi en bit runt i stan, och så hamnade vi vid vattnet och åt en glass. Och sen så var det så bra väder en av dagarna, så när jag gick på gymmet, då var alla andra ute. Jag var helt själv.
0: Nice.
4: Helt själv.
0: Ah.
4: Jag dansade.
3: Nej, det gjorde du.
4: Jo.
0: Karo, vad
4: sen såg jag skylten om videoövervakning.
2: Jag tänker på att jag typ i helgen, fast det är ju mitt liv, men på ett sätt tänker jag att jag har levt halvtids Eriks liv, för det gör jag ju tydligen lite då och då. Då är det så att jag har varit i Värmland i vårt hus där, och kört med Ebbe då på Åkersklipparen.
4: Wow.
2: Det gör ju du dagligen med Matteo, Erik.
1: Gillade han det, Karo?
2: Ja, men han gillar. Han har gjort det för. Jag kan säga att som den som är den som ska köra gräsklippan, det är ju väldigt tungt så om man ska hålla på med en arm, eftersom den här ratten är oerhört seg, va?
0: Ingen servo direkt.
2: Nej, det är den liksom, man kämpar på där. Men vad gör man inte för barnen? Sen har vi satt potatis. Har vi gjort, tänker jag. Du gjorde ju här liksom förra helgen. Vi har eldat. Det gör ju du också.
1: Jajamän.
0: Live
2: jag, tänker, jag lever halvtids liv också. Det är bara det att jag gör det typ så 5%.
1: Karo, har du gått lite sådär julbent och pratat med konstig dialekt också?
2: Ja, säkert.
1: Ja, då har du varit mig.
2: Ja, ärligt. Toppen. Full pott.
4: Har du varit deltids Erik alltså?
2: Ja.
1: Kul.
2: Jag gillar det så mycket.
0: Springvik Erik.
2: Ja.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax här på Mix Megapol. Vi har Simon som han och hans kompis, de flyttade in, var det nu är någonstans, vi ska läsa ordentligt. Har en lägenhet, men hans roomie fick hemlängtan, och nu sitter Simon lite fast.
4: Nä.
0: Vi läser hela brevet och diskuterar dagens dilemma direkt efter Europe här på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.
4: Ja.

0: Europe. På Mix Megapol läser precis på mitt internet att Kastanjemannen kommer tillbaka.
1: Ja, oh, nej. Man blir rädd bara man usch, hör alltså.
0: En obehaglig twist.
1: Kan det bli mer
0: obehagligt? Det var så obehagligt. Nu är vi inte det vi ska prata om. Vi ska hjälpa Simon med hans dilemma. Hej Gry och gänget. Vi har precis flyttat till Stockholm från en mindre ort i Småland tillsammans med en bra kompis. Eller jag har gjort det, står det. Med en bra kompis. Vi har bara bott här ungefär en månad, men nu har han fått total hemlängtan och vill flytta tillbaka, och det direkt. Jag fattar att man kan få en tuff start i en ny stad, men jag är också ganska less eftersom vi skrev kontrakt på en lägenhet med 6 månaders bindningstid. Lägenheten är för stor och för dyr för mig ensam, dessutom ganska intim. Så det känns inte superkul att bara slumpmässigt ta in en okänd, om det går att undvika. Samtidigt ser jag inte jättemånga andra bra alternativ. Jag vill ju helst av allt att han ska stanna, men jag vill inte att han ska göra det bara för min skull av dåligt samvete och sen må dåligt. Det känns inte så stabilt. Hur löser man bäst en sån här situation? Vad säger du, Karo?
2: Ja, alltså, jag hoppas ju ändå att Simon får... Alltså, det hade varit kul om Simon kunde på något sätt peppa sin kompis ändå att stanna kvar. För jag menar, en månad, det är inte länge i en ny stad.
0: Det är då man får hemlängtan.
2: Precis, alltså, jag menar, det fick jag garanterat. Alltså, när jag kom till Stockholm och liksom kände att jaha, ska man verkligen bo här igen? Liksom så. Men sen så, när man var över det och det tog lite längre tid, så kanske man ändå kände att ja, det kan jag. Så jag hoppas att Simon kan hitta något sätt att peppa sin kompis. För det är skitkul om ni kan bo ihop där och liksom att du har en kompis. Alltså det låter ju som att det finns så goda förutsättningar.
0: Säg åt honom att hålla ut, Simon.
2: Ja, gör det.
0: Halvtids Erik.
3: Nej, jag kan bara hålla med. Man måste kämpa i början. Jag flyttade ju från Karlskrona till hit till Göteborg. Det var ju supertråkigt de första 3 åren. Och det kan hända även idag att jag längtar hem ibland till bondgården. Men sen när jag kommer hem dit, då förstår jag inte varför jag längtade dit. Då längtar jag tillbaka hit igen sen.
0: Men 3 år, det var lång tid att inte må bra.
3: Ja, jättelång tid. Alltså, frågan är ju efterhand, var det värt egentligen? Ja, det vet man inte riktigt. Men det var ju... Ja, nej, men nu blir det mycket känsla. Nu har ni öppnat den dörren och då får ni skylla er själva här. Nej, men jag tycker verkligen, kämpa på. Och som Karo sa tidigare, en månad är ingenting. Man måste ge det tid och försöka liksom hitta sin nya plats. Det är lite som Malin sa innan med köksbordet. Var ska man sitta egentligen?
0: Man flyttar runt lite. Mm. Det är Mix Megapol och vi diskuterar dagens dilemma. Vad säger du, Malin?
4: Men jag säger att ni har ju ändå skrivit ett halvårskontrakt, Simon. Det måste gälla er båda. Så att han, din kompis här, flyttar hem och så, det ska inte drabba din ekonomi i alla fall. Sen kan du inte styra över vad din kompis vill göra. Men nu har ni skrivit ett kontrakt, då är han skyldig att betala hälften av hyran i ett halvår, tycker jag.
0: Om han verkligen måste flytta hem så får han ändå pröjsa.
4: Det tycker jag, för då har du tid på dig. Men sen tror jag att så här, kommer lite kreativa förslag och ni kanske ska åka hem tillsammans några helger och lite så här, göra en mjuk start. Ni behöver inte bara klippa banden och vara här hela tiden i Stockholm, utan ni kan ju åka hem till Småland på helgerna och göra något kul där, skaffa lite så här, vädra lite och så kommer ni hit.
0: Avvänja sig. Ja, vad säger Jonas?
5: Ja, men jag tycker ni har sagt det som kan sägas om det här. Jag håller med er allihopa. Jag vill bara säga, Simon, också att på ett sätt så kanske du ska se det här som en bra grej, att du har fått veta att din kompis är sjuk i huvudet. Alltså, hur kan man inte vilja bo i Stockholm, världens vackraste huvudstad, Sveriges bästa stad? Eller ja, vi har många bra städer i Sverige. Men jag blir lite bekymrad över.
0: Och du, Simon, nu är det ju faktiskt 4 maj. Nu blir ju allting som bäst. Det kanske har varit lite pissiga, tråkiga den första månaden och lite dåligt väder och kallt och folk är sura och sånt. Peppa honom att vara kvar. Håll ut, för nu kommer det fina.
2: Ja, det gör
0: om inte annat, så som Malin säger, ni har ju skrivit på för 6 månaders bindningstid som ni båda delar. Han får faktiskt betala sin hälft och komma då till dig och hälsa på i Stockholm när han har lust och kanske vänja. Han kanske flyttar i... har sin bas i Småland men kommer och skolar in sig i Stockholm då, om han behöver lite längre tid. Alternativt att det du nu gör, om du jobbar, Simon, eller pluggar, du kanske också hips vips springer på någon som du känner, men den här kan få bo i min lägenhet och dela det här med mig. Och då kan du liksom...
4: Och det kanske blir din livskärlek.
0: Nu gick det fort.
5: Ja, verkligen.
4: Men man vet ju aldrig. Ni vet, saker händer av en anledning. Nej. Och slide
3: inte. Det kan också vara en sol och vårare som tar alla pengarna och sticker.
4: Nej, så funkar inte mina sagor.
0: Lycka till, Simon. Hoppas du fått hjälp av att höra oss diskutera ditt dilemma på Mix Megapol.

0: Kimberly hör på Mix Megapol. Kimberly som ju gjorde den där låten i Melodifestivalen Eternity. Du hör den här på radion. Och praktikant Malin är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Malin, för detta Stenbeck, numera Molund.
1: Ja.
0: Nyinflyttad nytt hus. Du köpte ditt livs första hus. Hur länge har ni bott där nu?
2: 2018 köpte vi det. Vad blir det då? 8 år.
0: Ja. Ah. Och nu är det dags. Men du vet, 7-year itch. Ni har ju pratat om ifall ni skulle bygga om eller bygga ut eller bygga hit och dit. Men sen så helt plötsligt så blir huset nedför gatan till salen. Det är ju perfekt.
2: Ja, det blev faktiskt helt perfekt. Och det är så kul för kanske 7 år sedan så gav jag och min familj Petter en hammock i födelsedagspresent. Han fyller år mitt i sommaren. Och den har haft i kartong och så han tänkt att den ska vi ta fram när vi bygger ut eller när vi bygger större trall. Eller så. Och åren har gått. Men nu, första helgen i det nya huset, hammocken är uppe!
0: Älskar hammock!
2: Den är så mysig!
0: Älskar, min
2: så
0: mamma har en hammock. Där. Älskar att sitta i den.
2: Ah, vi har pratat så många gånger om, tänk när vi har byggt ut eller när vi har gjort det, ska vi sitta i den här hammocken och dela glas vin. Och nu har vi gjort det!
0: Och bara sitta och vicka lite.
2: Ah.
0: Ah, vad mysigt.
2: Det är så mysigt.
0: Gud vad härligt. Gnisslar den nu?
2: Nej, inte den är flång i kartong.
0: Aha,
2: för att den har ju legat still i 8 år.
0: Sen när den börjar wink lite. Det är också mys.
2: Ja, ja, jättemysigt.
0: Malins dumburk ska vi öppna. Det betyder att Malin har tittat på tv och har med sig klipp in som vi alla ska ta del av. Det handlar om känslor.
2: Både väntade och oväntade känslor.
0: Gud vad härligt. Mm. Vi ska också leka 3 saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten. Man kan vinna 500 kronor. Och vill man vara med så ringer man 020 314 314. Så kör vi alldeles strax.
1: Ja, det gör vi.
3: Våren. När ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
4: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
5: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
2: Här är Mix Megapol, det är måndag morgon och klockan är 8. Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
3: Ja, de börjar med rapport från polisen som säger att 23 utomstående människor har dödats i gängrelaterade skjutningar i Sverige sedan 2023 och ännu fler har skadats. De här siffrorna handlar om så kallade förlupna kulor, alltså som träffat personer som inte var måltavlor. Polisen utesluter inte att det hänger ihop med att gärningsmännen blir allt yngre utan tidigare erfarenhet av våldsbrott. Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att det handlar om i alla fall ett fall av hantavirus och flera misstänkta fall ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Tre människor har omkommit, tre personer har släppts av och intensivvårdas nu i Sydafrika. Ytterligare några är sjuka och ska släppas av för vård i Kap Verde nu innan kryssningen sen går vidare till Kanarieöarna. Och i Amsterdam så kommer man förbjuda reklam för kött på offentliga platser. För att försöka göra något åt klimatkrisen så har Nederländerna bestämt sig för att bli klimatneutrala till 2050. De har också målet att de som bor i Amsterdam ska äta hälften så mycket kött. Och nu blir huvudstaden först i världen med att förbjuda reklam för kött och fossila bränslen på offentlig plats. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Sverige är ett delat land, i alla fall så är väderkartan det. Nu på morgonen så är det molnigt nästan överallt, eller nästan, det är molnigt överallt. I sydost så är det också regnigt, men det kommer ändras sen under dagen, för då kommer södra Sverige få klart till halvklart väder. En hel del sol ser ut som upp mot 18 grader varmt. Medan norra Sverige, de får hålla kvar i sitt molniga väder och regnområde. Det kommer regna framförallt längs östkusten och i fjällen norrut. Där är temperaturerna som mest 7 grader varma. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Vilka kändaste personerna du har träffat?
5: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
6: Respekt.
4: Nästa lika sjuk som att han har varit justitieminister.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, Thomas Bodström. Han kommer hit och hänger med oss igen på onsdag. Imorgon kommer Per Andersson. Just nu är praktikant Malin här.
7: Hej, hej, hej.
2: Malin Stenbeck / Molund. Malin Molund, ni fattar.
7: Ja, exakt. Alla, all of the above.
2: Så är det. Och vi ska få titta på tv genom dina ögon. Kan du ge oss någon? Du har sagt att det handlar om känslor, men kan vi få veta något mer?
7: Ja, men det är väl rörd till känslor på platser så. Där man har, kan vänta sig att någon blir rörd till känslor, men också i ett sammanhang där jag tänkte att man inte skulle bli rörd till känslor. Det är alltid kul när man blir lite överraskad av folks känslor.
2: Verkligen, ja, verkligen. Vi ska också leka tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten är 500 kronor. Och Erik, det är väl du väl den enda som man inte kan välja då, eller? För du körde i torsdags.
8: Ja du, det var ju förra veckan, Gry, så jag har inte en aning om, jag kommer inte ihåg någonting om det faktiskt.
2: Alla ni andra, hänger löst.
8: Oj. Jag är säker då alltså, yes.
2: Vi kör direkt efter Medina, god morgon.

0: Medina på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Och vi nu ska räcka tre saker på 5 sekunder.
1: Säg 3 saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: God morgon, Kristin.
2: God morgon.
0: Välkommen till Mix Megapol.
2: Tack så mycket.
0: Du ska med räcka 3 saker på 5 sekunder. Och du kan vinna 500 kronor. Så vem vill du utmana?
2: Carolina.
0: Oh, Karo, känner du dig redo?
3: Ja.
0: Det är 3 omgångar och det är, man, båda kör, ja, det är 3 omgångar helt. Vi börjar med, är du beredd, Kristin?
2: Ja, jag tror det. Ja. Mm.
1: Omgång 1.
0: Säg 3 saker som Pippi gör när hon är hemma.
2: Hon räknar pengar, hon bakar pepparkakor och hon matar lilla Nilsson. Nilsson.
0: Ja. Karo, säg 3 saker man skakar.
3: Man skakar en drink, man skakar en mjölk och en påse.
4: Skakar hon.
1: Omgång 2.
0: Kristin, säg 3 saker man gör när man är ensam på gymmet.
2: Man svettas, man tränar och man dricker vatten.
0: Ja, just det. Ja, man. Carolina Widerström, säg 3 saker man gör för att se pigg ut trots att man är helt slut efter en rolig helg.
3: Man försöker hålla uppe ögonen öppna, man försöker le mycket och man försöker bara andas.
1: Omgång 3.
0: Kristin, säg 3 saker man gör när man flyttar in i ett helt nytt hus.
2: Man tar i möbler, man hänger upp tavlor och man dammtorkar.
0: Det gör man. Carolina Widerström, säg 3 saker man ska göra om man har flyttat till en ny stad och får hemlängtan.
3: Oh, då ska man titta på bilder från sin stad och man ska liksom äta stadsrätten och något sånt där.
5: Stadsrätten som man äter så.
0: Det är spännande. Vilken är Lunds stadsrätt?
3: Ja, ingen
5: av det.
3: Jag tänker att det kan andra städer kanske har något.
0: Vad säger du, dansken?
6: Jag säger att Kristina vinner 3-2 mot Karo och får 500 kronor i snabbare jackpot.
0: Snabbare jackpoten är din, Kristin. Stort grattis.
2: Tackar. Tack.
0: Och tack för att du var med och lekte.
2: Tack, tack. Hej då.
0: Hej, hej. Malis Dumburk då, direkt efter Stevie Wonder. Känner du dig redo, Malin?
5: Jag är helt redo.
0: Har du dina klipp klara?
5: Ja, det har jag.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol och vi har ju peppat mycket för Malins dumburk. Vi har peppat lite för lite kanske för att Gullige Dansken ännu en gång har gjort en helt ny vignett till denna programpunkt. Det här har varit en löpande punkt för din punkt, så att säga.
1: Jag tolkade ju så här att Gullige Dansken har gjort vignetter och så har vi inte varit helt nöjda med dem. Mm. Och då har han gjort ny, gjort ny. Visst var det väl så att vi sist var rätt nöjda?
2: Ja.
1: Så varför har han gjort en ny nu? Ja, han tycker det är kul. Okay. Ja.
0: Han kanske läste in någonting syrligt mellan raderna. Vad säger du danska när du har jobbat nu?
3: Var vi så nöjda att vi tänkte att vi sa senast? Det är det vi kör med.
1: Jag vet inte.
0: Vi sa alla, det här var i alla fall en vignett. Ja, förut har det varit som, mer som en sång eller en musikal eller en liten musiksatt historia.
3: Alltså, den här gången. Den här gången. Okay. Alltså. Jag får bara säga en sak. Goosebumps, det är det jag säger.
1: Oj,
0: gåshud.
1: Av en vignett, det är inte ofta. Det lovar stort.
0: Vi har ändå ganska många vignetter.
1: Ja, men nu.
0: Men den här, nu är det gåshud. Okej, Malins dumburk. Vi ska först spela upp vignetten. Malins dumburk. Goosebumps.
1: Det lät som att vi ska lyssna på nyheter. God morgon, klockan är 8. Det lät som att vi ska på nyheter.
0: Säg Dumburkens. Malins Dumburkens.
4: Svårt att
0: Eller, vänta. Jag undrar, vi måste ju höra vad som säger. Vänta. Malins Dumburkens.
1: Ja, nej, men vet du vad? Jag tror att vi landar i att du gör en ny till nästa gång också då.
3: Ja, men det gör jag gärna.
0: I Dumburken har du sett känslor?
1: Jag har sett känslor. Flera gånger, och bara senaste helgen har jag sett känslor. Och på lite oväntade ställen också. Vi ska börja med en spoiler alert. För vi kommer att prata Masked Singer. Så har man, sitter man i bilen och har inte sett det, vill inte veta vilken gubbe som åkte ut eller vem som var i den, då får man kanske bara sänka volymen en liten stund. För nu kommer jag säga... det var ju Knasbollen som fick lämna Masked Singer den här veckan. Edvin Törnblom var helt säker på att det var du, Gry. Han låste Gry Forssell på... Men det var ju inte Gry Forssell i Knasbollen, det var ju Allas vår Anna Bok.
0: Men tror han att jag kan sjunga?
1: Ja, det verkar
0: hon sjunger bra.
1: Ja, hon sjöng så fint. Och det är väl inte Anna Bok om hon inte... blir väldigt berörd när David Hellenius frågar hur det har varit att vara med i Masked Singer. Vi ska lyssna.
4: Berätta, hur har varit bakom kulisserna? Har du trivts?
5: Vet du vad? Jag har haft livets bästa liv. Och jag är så glad att jag fick göra det här med er.
1: Ja, hon är tacksam och glad. Och det är ju så vi känner vår Anna Bok. Alltså, så här, tårarna är nära till hands. Och så här, takes one to know one. Jag grät ju som en liten bebis när jag blev utröstad och Let's Dance. Så jag vet hur det känns, Anna. Och det gör mig glad. Jag blev inte så överraskad. Jag blev överraskad över att det var Anna Bok. Men jag blev inte så överraskad över hennes tårar. Däremot blev jag väldigt överraskad när jag senare på fredagskvällen då såg Cyklopernas land.
0: Ja, vad hände?
1: Satirprogrammet på SVT med Kristoffer Garplind som programledare, där vi är vana att se liksom en rätt hård jargong, smala kulturspaningar, ett roligt fnissigt program. Vi är inte vana vid att se liksom personliga känslor och äkta
0: relationer. Och framförallt relationer. Inte från det hållet som det kom.
1: Nej, för då var ju Messiah Hallberg där och var gäst. Och han valde i sin kulturspaning att hylla sin dotter som ska fylla 18 år. Oj. Vill du snurra lätt?
6: För att hylla min dotter då som blir 18 alldeles strax. Så har jag nu rankat de tre konstupplevelser som alltid får mig att börja gråta och som bäst sammanfattar det innebär att vara förälder och se hela det här livet bara förflyta.
7: Jag är dålig när folk gråter, vill jag bara säga.
6: Ja, men
7: jag kan inte trösta.
6: Nej, men jag kanske kan hålla mig från att gråta nu från din tv-studio. Jag kan liksom inte ha den där. Okej, så grattis älskling, det blir toppen. Pappa älskar dig, hoppas jag har gjort ett okej jobb.
1: Ja, men det här är fint alltså. Han visar då tre saker som han tycker liksom, ja, men då, fångar föräldraskapet. Och det var filmen Boyhood, det var Abbas låt
0: Slipping Through My Fingers.
1: Den är ju otrolig. Och sen var det en reklamfilm för Subaru när en pappa ska skicka iväg sin dotter på 18-årsdagen. Den är, jag har aldrig sett den innan.
0: Det sitter en liten treårig tjej bakom ratten som ska leka att hon ska köra bil. Och han bara, här är nycklarna gumman. Och hon bara, du vet, det är så här gulligt. Ja.
1: Tänk
0: så,
1: på att blinka när du ska åka. Ja.
0: Och sen så klipp till honom, sen klipp till henne då hon står och så går iväg med bilen.
1: Gå och stå pappan där och jag har förberett mig för det här i så länge. Det var otroliga spaningar och det är otroligt att se den här sidan. Jag är ju tokig med Messiah Hallberg. Jag tycker han är råbra i Svenska Nyheter. Jag älskar honom och hans liksom vassa sätt att vara. Och då blir jag ännu mer tokig honom när jag får se det här. För jag är ju väldigt förtjust när vi får se känslor på tv. Skulle jag få bestämma, skulle alla program innehålla känslor, inte bara tårar, utan de här starka. Det måste ju vara någon som skrattar högt, gråter, blir arg. Det är därför jag älskar reality, för vi måste ha känslorna. Och jag älskar att bli överraskad av känslorna.
0: Hörde du hans sommarprat?
1: Ja,
0: som ju var
1: absolut.
0: Fantastiskt. Ja. Han pratade också om hur pass mycket man fuckar upp sina barn. Mm. Och så relaterade han lite grann till sin pappa som fuckade upp honom. Mm. Och sen så vidare. Så att det var fint.
1: Och jag tror, Misa Hallberg, att du har varit en alldeles utomordentlig pappa. Av det jag hör av dig.
0: Och
1: så
0: är, man är sina barns föräldrar hela livet. Ja. Vincent ska flytta hemifrån.
1: Åh, herregud.
0: Jag vet, det är inte klokt.
2: Hur ska det gå?
0: Härliga spaningar.
1: Ja, kul med tv.
0: Verkligen. Här är Bruno Mars på Mix Megapol.

0: i studion. Vad skulle du göra om du fick 511 790 kronor på fredag?
1: Gud. Ja.
0: Räkt in på kontot så att säga.
1: Gud vad sjukt att få det. Nej, jag skulle väl köpa något till mitt nya hus antar jag.
0: Vad står på inköpslistan?
1: Det fanns ju en sån här bubbelkopp. Alltså en jacuzzi typ.
0: Ah.
1: Men den behöver nytt tak. Aha. Det är tydligen svindyrt.
0: Alltså lock? Eller?
1: Lock, ja, lock. Okay. Inte tak. Ja, precis. Lock
0: heter det. Man måste ha ett lock.
1: Ja, den har lock men det är inte helt funktionsdugligt.
0: Jag fattar.
1: Så det är väl en sån sak som jag kanske skulle tycka var lite tråkigt att köpa. Men hade jag fått 511 000...
0: 790 kronor.
1: Så hade jag köpt det.
0: Ja.
1: Det finaste.
0: Ja. Det är så mycket pengar i vårt kassavalv nämligen som man kan vinna om man är med och tävlar om dem. Om man inte är med och tävlar om dem så har man ingen chans att vinna dem.
2: Nej.
0: Men man är med och tävlar, då smsar man ordet vinn och skickar det till 72104. De är med i tävlingen. Mm-hmm. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18. De är med och då på fredag så kanske man får ett samtal. Det är från dolt nummer och då måste man svara. Det är från klockan 3 och framåt. Man är på sig att vara med och tävla till klockan 3 på fredag. Efter det så ringer de Madde upp. Och då gäller det att kunna den exakta summan. Så skriv upp den på en lapp. Det är inte fuskigt eller otillåtet utan tvärtom rekommenderat.
3: Nödvändigt.
1: Mm. Och så ljud på mobilen.
0: Ja.
1: Inget tyst läge.
0: Nej. Erik, vad hade du gjort om du fick 511 790 kronor på fredag?
4: Jag hade köpt en traktor, en synt och parmesanost.
1: Det är hela liv. Hela kostcykeln.
4: Ja, man kan spela synt, man kan köra traktor och man kan äta godost.
0: Världens bästa inköpslista.
1: Jag hade också köpt det. Jag kände det nu, så jag hade inte kommit på det själv, men nu när du sa jag hade också köpt det.
4: Jag går all in på det.
0: Ja, bra. Så. Nu Malin, tack snälla för att du kom och hängde med oss. Alltid lika mysigt att inleda dagen och veckan med dig.
1: Ja, tack snälla. Vi ses igen va?
0: Det gör vi.
1: Ja, kul.
0: Imorgon är det Per Andersson som hänger med oss. Sen har vi Bodis. En domare Jonas Eriksson också kommer.
3: Åh, det blir bra.
0: Ja, och så fantastiska faror på fredag. Perfekt. Vi ska få... Joj! Just det, vi måste se... Vi måste prata om vad Erik ska göra imorgon. Det har kommit in massa kommentarer på sociala medier om det här också.
4: Alltså jag har drömt mardrömmar om detta nu i helgen.
0: Låt oss tala mer om detta alldeles strax.
3: Ja.
5: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
6: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för

0: want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är den 4 maj. May the 4th be with you. Det är Star Wars-dagen, du får fira hur du vill. Klockan är 8:30 och här kommer Jonas med nyheterna, sporten och vädret.
1: Och nyheterna börjar med siffror från polisen om att 23 utomstående människor dödats i gängrelaterade skjutningar i Sverige sedan 2023 och ännu fler har skadats. Det handlar om så kallade förlupna kulor. Polisen säger att det här kan hänga ihop med att gärningsmännen blir allt yngre utan tidigare erfarenhet av våldsbrott. Mat fortsätter bli billigare och billigare i Sverige. Enligt matpriskollen i snitt har matpriserna sjunkit 0,3%. Nötkött har blivit dyrare, men rabarber, jordgubbar och avokado har minskat 5% och mest av dem alla har kaffe minskat. Enligt matpriskollen blev bryggkaffe hela 8% billigare i april. Det är den senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Vi börjar med stort grattis till alla interistas. Auguria i Nerazzurri som vann Scudetton igår efter 2-0 mot Parma på Giuseppe Meazza. Och Tutti Bellotti var över. Finito al calcio. Okej, det var all fotbollsitalienska jag kunde. Grattis Inter, vann italienska fotbollsligan för killar igår. Congratulazioni, complimenti. Och nu, sport på svenska. Sorglig sport. Niklas Edin har nämligen berättat att han lägger sopen på hyllan. En av världens bästa körlare går i pension. Lag Edin har tagit 7 EM-guld, 8 VM-guld och ett OS-guld. Han säger att han slutar på topp och att han hoppas ni njutit av resan. Det har jag.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är molnigt och ganska regnigt i Sverige nu på morgonen och förmiddagen. Framförallt är det i Östra Götaland och Svealand som det regnar. Det kommer dock sluta under dagen. SMHI säger att det här regnområdet rör sig bort ifrån landet och lämnar ett ganska klart och soligt södra Sverige efter sig. Norra Sverige får dock stå ut med moln och lite nederbörd under hela dagen. Framförallt är det längs kusten och i fjällen som det regnar. Temperaturerna där runt 5 plusgrader och upp mot 18 i syd. Det är vädret på Mix Megapol. Ni som kör bil lite då?
3: Ja.
1: Sitter ni ofta och säger brum brum?
3: Aldrig, nej.
1: Varför inte?
3: Varför?
1: Testa, du kommer in här.
3: Brum brum?
1: Ja.
3: Jonas, det säger jag till mitt barn Ebbe.
1: Ja, brum brum. Exakt. Och han hatar det.
3: Nej, han älskar det.
1: Exakt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, det är måndag morgon. God morgon gänget.
4: God morgon.
1: God vecka.
5: God morgon.
0: Halvtids Erik är i våran Göteborgs studio för det är där du bor.
5: Ja, det stämmer.
0: Har en liten roadtrip att göra imorgon har du. En liten tid inbokad på att göra en grej.

0: lyssnar på Mix Megapol. Imorgon så ska jag alltså Halvtids-Erik åka ut på ett litet äventyr. Det är nämligen så att vi hade en lyssnare som heter Glenn som ringde in. Och då visade det sig att han jobbar med massage av olika slag och fysisk terapi på olika slag. Och då var fast en massage som kallades kinesisk dödsmassage.
1: Nej, det var vi som döpte om den till det. Kinesisk skrapmassage.
0: Var inte han som sa dödsmassage? Är det vi som har sagt dödsmassage?
1: Jag tror att det är vi som säger dödsmassage. Jag tror inte Glenn skulle säga det.
2: Jag upplevde att han sa det också, Gry. Så att jag tycker jag är med dig 100%.
0: Ja, fan, men han sa det.
1: Alltså, jag hoppas att det är du kul.
0: Du får fråga honom imorgon, för du ska ju dit.
2: Vem ska dit?
0: Du.
2: Ja, just det, det är jag.
0: Vi har bokat en tid hos honom och dig. Och det var någon som skrev på Instagram att nej, stackars Halvtids-Erik, kan inte Gry åka istället? Ja, hallå, vem jättelångt. Bor nära Glenn? Inte, ja. Han, det hörs ju direkt att han är på västkusten. Det är ju du som har närmast.
2: Är ju så. Men om du hade bott närmare Gry, hade du velat åka då?
0: Ja!
2: Okay,
0: ja. Vad säger varandra lyssnare, Karin?
3: Ja, men alltså en som heter Krista här skriver att har själv gjort den, det gör så jädra ont, men det är ändå skön smärta. Mm, och man ser ut som man blivit piskad av en påk. Va? Alltså det var så dubbla budskap i det där, Krista. Men det är också alltså du får ju pepp från våra lyssnare, tänker jag, Erik här, att du klarar det, det är inte alls så farligt, det ser mycket värre ut än vad det är, Erik. Visa de andra att du fixar detta. Du kommer fixa det galant, säger Lena.
0: Ambjer skriver, dumma dom, gå inte dit, göm dig.
2: Ja, det där flyktbeteendet, det är det jag känner ligger mig närmast här nu. Alltså att jag kanske bara gömmer mig under en sten och inte dyker upp. Vi får se.
0: Kan du säga, men dra på lite brun utan sol efteråt så ringen, så kommer det inte synas sträcken.
2: Ja, tack Karo.
0: Vi har alltså bildgooglat det här och det är någon form av skrapmassage. Vem var det som ringde in som sa att de hade gjort det, så att det är som att de skrapar med en sked?
3: Ja, precis.
1: Ja, det var bara en lyssnare. Jag ser att hon heter Malin, men det är säkert inte rätt.
0: Har du ont i ryggen, Erik?
2: Men, ja, men det har jag lite. Jag är ju småbarnsförälder och stel, och jag har också ont i en arm här som har blivit där jag bär mycket barn och blöjor och barnstolar och sånt. Så att jag är ju i behov av friskvård och massage, absolut. Men det var ju Glenn själv som sa när han ringde in, då sa, nu citerar jag Glenn som ringde in, det är ungefär som att bli släpad efter en traktor, sa han.
0: Och då sa du, traktorer, det har jag erfarenhet av.
2: Ja, jag har ju kört mycket traktor. Och jag är lite så här, nu när ni försöker måla upp det här och bildgoogla och sånt. Jag har ju inte bildgooglat det själv, alltså, för att jag tror det kommer gå bra. Jag är lite så här utav inställningen, hur farligt kan det vara?
3: Ja, det är bra. Alltså, man ska ju tänka positivt.
1: Ja, men det är rätt.
0: Jag tycker också att du ska behålla den känslan.
2: Ja, sen om jag kan behålla den hela vägen, Gry, det är jag inte riktigt säker på. Men jag kör i alla fall. Idag känns det så.
0: Mm,
1: har du pratat, ni kanske får snacka ihop det också med Glenn, om någon slags safe word.
2: Vad är det för något?
1: Alltså att nu går det lite för långt.
0: För ibland, om du ropar nej, jag är inte så, så kanske du egentligen vill att han ska göra så. Då är det bra att ha ett safe word som betyder nej på riktigt. Det är ett safe word, är du med?
2: Ja.
0: Ja. För du kanske tycker
4: att... Jag tycker att ditt safe word ska vara blaus på.
2: Blaus på. Ja. Ja, det kör jag då.
0: Fast om du ropar, om du ropar nej, sluta, så då fortsätter han. Men skriker du blaus, pow, då är det stopp.
1: Då gör han som du säger.
2: Det är tvärtom språket som gäller då.
0: Perfekt.
2: Men då ska jag bara komma ihåg det också.
0: Ja. Vilken tid ska du dit imorgon?
2: Det borde väl ni veta som har bokat in mig. Vid 7-tiden kommer det bli.
0: Okej, okay. Så direkt efter 10 000 kronors mixen.
2: Ja.
0: Då lägger du det på bänken.
2: Ja. Jag vill inte.
0: Ha inte på dig ljusa kläder. Om du blir så där blodig som man ser på bilderna, så ska jag ha oömma kläder med mig. Vadå?
1: Nej, men det är ingen fara, det är inre blödningar.
0: Nej, inte på de bilderna jag har sett.
1: Vad har du sett för mig?
0: Ha med dig, ha inte ljusa kläder. Jag ser att du är så ljus och vår och fin idag.
2: Ja, jag ska ta passfoto idag nu innan. Det är dumt att ta det efter.
0: Alltså, ska vi inte göra det i ansiktet?
2: Ja, det vet man inte. Har du varit på sån här grej någon gång?
0: Nej.
2: Nej, och då vet man inte vad han kör med sina spadar.
0: 10:07 imorgon. Ser fram emot jättemycket.

0: Klockan är 9:13 och lyssnar på Mix Megapol där vi får nyheterna var hel och halv och varje morgon utsätts vi för.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi har hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och varje fel svar ger en minus som man också får bära med sig. Den gullige dansken är överdomare i den här tävlingen, precis som i alla livets frågor, och delar också ut det fina priset i slutet av säsongen. Och jag har hört den gullige dansken att det är gjort av en ädelmetall i år.
4: Det är det faktiskt, och det är något som jag har vunnit i en tystnadsaktion. Jag var jättebra på att vara tyst.
3: Det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Imponerande.
0: Ja, mycket.
3: Vi drar igång här, tänker jag, och då börjar jag med att ställa en fråga om en nyhet som jag hade alldeles nyss som handlade om matpriser, där jag sa att enligt matpriskollen så blir matpriserna i Sverige billigare och billigare. Då nämnde jag 1, 2, 3 saker som har minskat 5%. Kan ni nämna en av de sakerna som jag då nämnde? Gry trycker in sig.
0: Hur många skulle jag säga?
3: En.
0: För så här, nu måste jag fråga dig. För du sa att kaffe... Kommer det följdfrågor på det här nu?
3: Nej.
0: Du sa att kaffe har gått ner 8%. Ja. Du sa 5%. Då räknas inte kaffe, för den har gått ner 8. Då säger jag jordgubbar.
3: Korrekt! De som hade minskat med 5% var jordgubbar, rabarber och avokado. Och kaffe, mycket riktigt, 8%. Bra jobbat.
0: Tack.
3: Gry. Väl koncentrerat och ihågkommet. Mycket imponerande. Sen har jag också berättat om en huvudstad i Europa som kommer bli först i världen med att förbjuda kött för reklam på offentlig plats. Vilken stad?
0: Du menar reklam för kött, va?
3: Vad sa jag?
0: Kött för reklam.
3: Ja, det sa
0: vad
3: jag.
0: Kul.
3: Helt fel. De förbjuder reklam för kött och fossilfria... Nej, fossilbränslen. Mm. I vilken stad, Gry?
0: Var jag först?
3: Du var först.
0: Wham, bam, Amsterdam.
3: Korrekt. Oh! Och den sista frågan handlar om sport.
0: Erik, nu kommer jag.
5: Nej.
3: Den sista frågan handlar om sport, för i sporten alldeles nyss så berättade jag om det lag som har vunnit den italienska fotbollsliga för killar. Vilket lag? Varför, vänta nu, vi stoppar om, börjar, varför blev den så där? Är ni beredda? Här kommer den. Vilket lag vann italienska fotbollsligan för killar? Titta, snabbast igen, Gry Forssell.
0: Inter
3: var det, mycket
0: Inter!
3: Riktigt. 3 poäng.
0: Inter, ja. Jag menar, vad kul.
3: Wow.
0: Inte för att spela så stor roll.
3: Nej, men alltså, det där var ju imponerande.
0: Det är bara roligt att vara med.
6: Ja, bra jobbat.
0: Tack. Alltså, det är inget viktigt.
3: Nej, jag märker det.
0: Tack.
3: Du tar det lugnt.
0: Jag ber om ursäkt.

0: Lisa, hör på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Såg ni vad fina de var, Gräs och Lök, Keio på röda mattan till Elgalan?
1: Jätte, ja. Jättefina och härliga om man är glad för deras skull.
0: Eller hur, det var ju gulligt. Vadå?
1: Jag är dock lite orolig att jag är skyldig Gräsula stimpengar för att den där låten går på repeat i mitt huvud.
0: Tur att man inte betalar pengar.
1: Ja, jäklar, vilken tur.
0: Läs i Dagens Nyheter idag att det har kommit en ny undersökning apropå fest och sånt. Det står att hur snabbt du dricker alkohol kan vara lika avgörande för hälsan som hur mycket du dricker.
1: Oj.
0: Det finns ett visst tempo som kroppen tål bäst. Var inte det en intressant studie ändå?
1: Jo, men är det alltså ett visst tempo? Det är inte att ju mer långsamt...
0: Nej, det står en ny rapport där alkoholläkaren Sven Andreasson vid Karolinska institutet medverkar visar att hastigheten har stor betydelse. Vi blev faktiskt överraskade, säger han. De har gått igenom 200 studier och så de upptäckte att tempot spelar stor roll, inte bara på kort sikt utan även för risken av att drabbas av sjukdomar längre fram. Jag ska läsa mer om det sen, men jag tyckte det var intressant.
1: Verkligen.
0: Ja, apropå röda mattan, apropå fest.
1: Forskningen.
0: Det var så ja. Jag vill påminna om att Kassavalvs pengarna som finns att tävla om är 511 790 kronor och det är på fredag någon kommer vinna dem.
2: Ja.
0: Men ska man ha chans att vinna dem så måste man vara med och tävla om dem ju.
2: Ja, det måste man.
0: Och hur gör man då, Karo?
2: Jo, men då smsar man ordet vinn till 72104 och det kostar 19 kronor och så måste man vara över 18 år.
0: Precis, och sen så gäller det dock, man har på sig till klockan 3 på fredag och bestämma sig. Sen efter det, då gäller det att ha telefonen påslagen som Malin sa i morse. Mm. Madde ringer från dolt nummer, man måste svara på dolt nummer och så måste man kunna summan för då kan man få in dem på sitt konto.
2: Så är det.
0: Vi hänger med en hel timme till, kommer bjuda dig på ännu mer härlig musik. Vi ska också få glada nyheter. Men Karo, vad handlar det om?
2: Ja, det ska ni få. Jo, men det handlar ju om det är pappor i Skellefteå som gör något väldigt, väldigt gulligt faktiskt.
0: Och vi får passa på också att gratulera alla Skellefteåbor till SM-guld.
2: Ja, precis.
1: Och till alla de här trevliga papporna.
0: Ja. Vi ska få nyheter strax. Klockan närmar sig 9. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.
3: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God vecka Gry.
0: God morgon Karo.
2: God morgon.
0: God morgon halvtids Erik.
1: God morgon.
0: God morgon gullig i dansken.
3: God morgon Gry Forssell.
0: Låt mig påminna om att vi sitter här och vi håller ju sällskap från klockan 6 till klockan 10 varje vardag. Och tidigt på morgonen, det vill säga innan klockan 7, vill vi alltid prata med morgonens första lyssnare. Någon som är uppe med tuppen, precis som vi, som också vill vara med och dela med sig av sin, vadå?
1: Ja, jag har bara minst tillbaka till det nu när vi pratade med Patrik från Mörrum.
0: Ja, han hade tvättat trallen, man får inte använda högtrycksprutan, han hade grillat allt, grillat hela helgen, njutit av det fina vädret.
1: Det lät så härligt.
2: Det var kul att det var allt.
0: Ja, vi bara var grillade och han bara kött, korv. Kyckling. Allt ska grillas. Allt ska ätas ute när det är fint väder. Och den som är med oss i morgonens första lyssnare skickar vi multivitaminen Berocca till som tack för att den är med. Det är vår morgonkick. Så mysigt. Så du som lyssnar vid den här tiden, kanske ska du slå på radion lite tidigare imorgon. Kanske innan du hoppar in i bilen, kanske redan hemma i köket.
2: Gör det.
0: Om man har så smarta högtalare så kan man säga till dem, vi testa. Hej Siri, spela Mix Megapol.
2: Bra.
0: Kul att se hur många, hur många som går på.
2: Kul.
0: Oj, nej, bara min rad. Ja. Klockan är 9. Då får vi nyheter också med Jonas.
1: Och de börjar med siffror från polisen som säger att sedan 2023 har 23 utomstående människor dödats i gängrelaterade skjutningar i Sverige och ännu fler har skadats. Det handlar om så kallade förlupna kulor. Polisen säger att det kan hänga ihop, det är inte säkert att det gör det, men det kan hänga ihop med att gärningsmännen också blir allt yngre utan tidigare erfarenhet av våldsbrott. Världshälsoorganisationen WHO har nu bekräftat att det handlar om i alla fall ett fall av hantavirus och flera misstänkta fall ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. 3 människor har omkommit, 3 personer har släppts av för att intensivvårdas i Sydafrika. Ytterligare några sjuka ska nu släppas av för vård i Kap Verde innan kryssningen går vidare till Kanarieöarna. Och mat fortsätter bli billigare och billigare i Sverige enligt matpriskollen. I snitt har matpriserna sjunkit, kan säga, bara 0,3% och nötkött har blivit dyrare. Men rabarber och jordgubbar och avokado har minskat 5% och mest av alla har kaffe minskat 8% enligt matpriskollen i april. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är rejält molnigt i Sverige nu på morgonen och förmiddagen. Om man är i de södra delarna så kan man räkna med att de här molnen drar bort och försvinner senare under dagen och lämnar oss då till ett soligt och klart södra Sverige. Norra Sverige får behålla molnen. Där kommer det vara en del nederbörd också, framförallt längs Norrlandskusten. Även i fjällen kan det komma en del nederbörd och temperaturer runt 7 grader i norr, upp mot 18 i syd. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
5: Dansken.
6: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon kompisar.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Vi måste. God morgon Pipistrello.
7: God morgon Gry.
0: Hur har du det?
7: Jo, det är sådär. Man håller på med vårstäd nu här i, på västkusten. Så att de har ju lett om vägar. Så det är ju långa köer upp mot Uddevalla och den biten. Men det blir ju fint när de väl har ju fått ordning på det.
0: Var är det ni ska åka imorgon? För du skjutsar väl Erik till dödsmassagen?
7: Ja, han har sagt att försov dig imorgon. Han har gett mig en massa hint och skissat mig 20 spänn här på en massa konstiga grejer. Så att, jag vet inte vart vi ska.
0: Men Erik ska på kinesisk skrapmassage imorgon och få skjutsa Pippi. Vi måste nästan höra igen vad det var Glenn. Vad var det Glenn exakt sa?
2: Ja.
0: Vi lyssnar på det alldeles strax.

0: Midnight Oil på Mix Megapol. Och Halvtids Erik ska ut på lite äventyr imorgon. Han ska till Glenn, en lyssnare till oss som hörde av sig när vi lekte, när vi pratade om vilken är den vanligaste frågan du får på ditt jobb, kommer ni ihåg? Mm-hmm. Och då ringde Glenn in och det var så vi lärde känna honom. Vi kan lyssna på hur det lät då här i förra veckan, eller förra veckan.
1: Jag jobbar med kinesisk medicin. Jag gör en behandling som heter Gua Sha. Det är en form av kinesisk skrapmassage.
0: Skrapmassage?
1: Ja, man kan se ut som man har blivit släpad av en traktor efteråt.
0: Ja, är det skönt eller är det nyttigt eller?
1: Några tycker att det är skönt, många tycker att det gör ont och några tycker att det gör fruktansvärt ont.
2: Har du några lediga tider, Glenn, framöver?
1: Ja, men det är bara frågan om du klarar av det, Erik, bara, för det krävs lite grann.
2: Skulle inte jag klara av det, va? Jag har väl blivit släpad bakom en traktor förut, Glenn. Jag tar mig an den här utmaningen. Vi hörs bakom kulisserna.
0: Så här minns inte jag att du sa.
2: Inte jag heller, Gry. Är vi verkligen säkra på att jag sa så här, sånt där fake news?
3: Jag tycker ändå det är bra att det här kom fram.
0: Ja,
3: alltså, för det har ju varit ändå lite så att lyssnarna kanske tror att vi tvingar Erik till detta. Och nu så är det ju då väldigt tydligt här, Erik, att du vill ju det här
0: du
3: så himla gärna.
0: Du bokade ju in dig själv.
2: Nej, Karo. Jag vill inte göra det nu, men jag kanske ville det då i ett svagt ögonblick när jag skulle liksom så här tuffa mig lite för Glenn och så. För jag tycker att så här vanlig massage för kärringar och så brukar jag säga. Men det får man ju äta. Ja, men det säger det ju sen gammalt. Alltså. Så här kli på ryggen och sådana grejer. Det vill nej. Det ska det vara, så ska det vara riktigt då.
0: Alltså. Vi lyssnar igen då.
1: Jag tycker att det gör ont och nå tycker att det gör fruktansvärt ont.
2: Har du några lediga tider, Glenn, framöver?
1: Ja, men det är bara frågan om du klarar av det, Erik, bara, för det krävs lite grann.
2: Skulle inte jag klara av det, va? Jag har väl blivit släpad bakom en traktor förut, Glenn. Jag tar mig an den här utmaningen. Vi hörs bakom kulisserna.
0: Och vi har hört bakom kulisserna, vi har bokat en tid till dig imorgon 6:50. Och det ska bli så roligt.
2: Nu
0: är det ännu roligare. Nu är det helt okej, känner jag.
3: Ja.
0: Som jag är.
4: Att det här, alltså, det känns som att vi kommer spela upp det här flera gånger, särskilt beroende på hur din reaktion blir imorgon.
0: Morgonens viktigaste klipp.
3: Ja. Vad säger Erik? Faktiskt.
2: Alltså, i helgen så drömde jag att jag var som en sandlåda där det stod massa tvååringar med spadar och skrapade mig på ryggen. Det var själva drömmen som kom in. Alltså liksom att jag låg i en sandlådas botten och det liksom gick folk, små barn ovanpå mig och skrapade. Så ja, vad det här ska sluta det vet vi inte, men fortsätt lyssna för det får vi ju reda på då tyvärr.
0: 6:50 imorgon, 6:50 imorgon, då har Erik tid hos Glenn.
3: Toppen.
0: Det känns som att bli skrapad med sked.
4: Underbart.

0: på Mix Megapol. Vi fortsätter med ännu mer härlig musik alldeles strax. Dessutom glada nyheter som handlar om...
1: om pappor som lär sig något nytt i Skellefteå.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Niklas Strömstedt på Mix Megapol, du får den perfekta mixen och du varje morgon får glada nyheter med Karo.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men jag berättade för er om pappor i London som lärde sig fläta då på en pub. Så de drack ju öl och så flätade de på typ såna här dockor, eller i alla fall bara huvudet och håret. Och så lärde de sig det, liksom gick en liten intensiv kurs. Det här har då kommit till Skellefteå, så att nyligen så möttes ett gäng pappor, gick en flätkurs. Och de drack öl också. Så
0: flätöl.
2: Det verkar som att flätölen ska ändå ingå i detta. Men alltså, det är ju för en härlig sak. Det är ju för att de då inte liksom har lärt sig det här riktigt, som man kanske har gjort som mamma då. Kanske man har flätat sitt eget hår eller sådär. Och jag tänker vi ska lyssna lite vad papporna säger.
3: Jag brukar få klagomål att de här sitter inte ihop så bra.
2: Ja, de håller på att fläta här på, ja, på puben.
4: Men det är väl superbra att få ihop oss papper och kunna öva på sådana här ganska vardagliga saker.
5: Det är ju en avlastning i hemmet också framförallt. Det är viktigt att båda ska kunna alla moment, tänker jag.
6: När de inte kan själva, måste vi kunna göra det.
3: Jag har en dotter som ber om mycket flätor. Jag vill gärna kunna hjälpa henne med det när hon önskar det. Så det tycker jag är skitkul att kunna.
7: Vad är målet med
2: det? Det är så gulligt. Det är ju gulligt.
3: Att kunna göra bra och fina flätor som får kvalitetsstämpel av henne. Jag brukar få klagomål att de här sitter inte ihop.
2: Ja, det är ju gulligt liksom. Och också att de har det här jämställdhetsperspektivet på det. Liksom. Att så, ja men båda ska kunna hjälpa till och de vill ju göra det bra. Så att, det här var dagens glada nyhet och du som lyssnar kan mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se så kan du vinna presentkort på McDonald's och så kan du bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Och klippet på de här killarna som flätar, det finns på ett Instagramkonto Gry och Morgongänget. Klicka på stories där så kan ni se dem där.

0: Alex Warren med Fever Dream hör här på Mix Megapol. Jag vet att Madde och Robin har fint sällskap i eftermiddag på Mix Megapol.
1: Vilka då?
0: Det får Madde berätta själv alldeles strax.
1: Bra idé.

Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.

0: Mix Megapol, Taylor Swift innan dess The Cure. Ja, men det är den perfekta mixen. Och till de tonerna dansar Madde Kihlman in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur med dig?
1: Det var lite stressig morgon. Jaha. Plåster och regn och regnkläder och allt. Jag vill inte ha dem där. Ni förstår.
0: Är det hudfärgade plåster eller färgade gubbar?
1: Det var Frost. Det var Olof och Anna och Elsa.
0: Mm. Var det plåster bara för kul eller var det för att det fanns ett sår också inblandat?
1: Myggbett precis på hälen.
2: Aj,
1: det kommer ju
2: jobbigt.
1: Göra jätteont såklart. Det är klart att man måste ha ett litet plåster där.
2: Ja,
1: så vi går i stövlar idag, vet ni.
0: Såklart. Jag sa förut att du och Robin har fint sällskap i eftermiddag. Vill du berätta mer?
1: Det finaste. Felicia.
2: Det är inte dumt.
0: Hon är gullig.
1: Hon är jättetrevlig. Och hon är en sån, hon har varit där flera gånger, men hon är en sån som hänger kvar efteråt och man får kanske få höra lite skvaller och hon hänger kvar och pratar lite och man får fråga lite och så här. Och
0: vad ska du dra ur henne?
1: Allt. Vi bara kör.
2: Ja, verkligen. Kör på.
1: Ja. Nej, men hon är jättegullig. Så hon kommer hit. Eller vi pratar med henne i alla fall 16:00 idag.
0: Ja, perfekt. Mm. Du och Robin håller ju alla våra lyssnare sällskap från 14:00 varje dag och så fint sällskap vid 16:00.
1: Ja. Dans och glädje och bra låtar.
0: Ja, men det bästa sättet att inleda en vecka på.
1: Man tycker ju det.
0: Ja. Men du, kör så ryker då.
1: Jag lovar, hon säger ju här var också bra dansgång. Jag dansar ut.
0: Okej, hej.

0: Då tackar vi Gry och morgongänget och så säger jag välkommen till dig som lyssnar. Mix Megapol är på radion. Erik Wedberg heter jag. Jag har goda nyheter till alla löpare där ute. Jag biljetter till Göteborgsvarvet som jag ska tävla ut. Berätta mer strax, nu är klockan 10.
1: Och så en nyhetsuppdatering. En 38-årig man åtalas för mordet på en 50-årig kvinna i Karlskrona. Hon attackerades i november förra året. Bevisläget mot mannen bedöms som starkt. En ett fartyg attackerat i Hormuzsundet under morgonen. Där är andra attacken på bara några timmar. Och hittills har inget land tagit på sig attackerna. Matpriserna i Sverige, de går ner i april. Bryggkaffet sticker ut och har sjunkit med 8% enligt matpriskollen. Även frukt som jordgubbar, persika och rabarber till exempel har blivit minst 5% billigare.
0: Tack för det, Maria. Vi kollar till vädret också. När regnet i söder väl dragit bort så spricker det upp och blir soligare ju längre dagen går. Temperaturen landar mellan 13 och 17 grader där. Mellersta Sverige får mest molnigt väder med solglimtar och strax under 10 grader. Och i de norra delarna av landet där blir det rätt så blåsigt. Troligen en del regn också. Och runt 5 grader. Till kvällen sen när temperaturen sjunker, då faller troligen blötsnö på flera håll i norr där också. Så ser vädret ut och det är Mix Megapol på radion som sagt. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter nu. Felicia som gästar Maddo Robin i eftermiddag. Hennes My System hörde efter Chicago. Everybody.

Snart 10:10 och du lyssnar på Mix Megapol, Erik här. 23 maj är det dags för Göteborgsvarvet. Lite mindre än 3 veckor kvar alltså tills det ska springas 21 097,5 meter tror jag att det blir exakt. Är du sugen på att springa? Grejen är att det är slutsålt, men vi på Mix Megapol har biljetter som du kan vinna. Jag tänkte tävla ut den nu löpande under veckan. Varje dag mellan klockan 10 och 11 ska du lyssna efter en artist från Göteborg och ringa mig på 020 314 314 så fort du hör den. Alltså mellan 10 och 11, en artist från Göteborg är den perfekta mixen. Ringer du 020 314 314 för att vinna 2 biljetter till Göteborgsvarvet. Lycka till!

Nu på fredag tävlar vi ut 511 790 kronor här på Mix Megapol när kassavalvet öppnas. SMSa VINN till 72104 för att ha chans att få det där samtalet från vinnarambassadören. Det kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år gammal. 511 790 kronor alltså, långt över en halv miljon kronor. Tävlar vi ut här på Mix Megapol på fredag.

0: är Mix Megapol du lyssnar på. Jag påminner om att du som vill vinna 2 biljetter till Göteborgsvarvet ska ringa mig så fort du hör en artist från Göteborg i den perfekta mixen på jobbet. En göteborgare som sjunger kan alltså ge dig 2 biljetter till världens största halvmara. 020 314 314 är numret till mig.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: alla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
3: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
3: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol, David Guetta där. Snart 2011. 23 maj går Göteborgsvarvet i Göteborg. Vi på Mix Megapol har biljetter till detta slutsålda lopp. Vill du vinna en ska du varje dag den här veckan mellan 10 och 11 lyssna efter en artist från Göteborg och ringa mig på 020 314 314 så fort du hör en. Med på telefon är, ska vi se, Tilda, var ringer du ifrån?
1: Göteborg.
0: Det var väl lämpligt då. Är du sugen på att springa ett varv runt stan om lite mindre än 3 veckor?
1: Du, vet du vad, jag ska faktiskt redan springa. Men däremot så har jag en syster och en kompis som gärna vill springa, som inte har någon biljett.
0: Det vore väl kul om du får lite sällskap där också längs varvet.
1: Ja, det vore väldigt kul.
0: Det kan man behöva, lite stöttning längs de där dryga 2 milen då.
1: Precis.
0: Och Victor Lexell, hörde du det här innan?
1: Jajamän.
0: Ja, men då vinner du 2 biljetter, vet du.
1: Men gud vad kul. Tack.
0: Kanon. Slipper du kämpa ensam i alla timmar där, liksom.
1: Ja, precis.
0: Vad siktar du på för tid, Tilda?
1: Ja, men runt 2 timmar.
0: Ja, det är bra, det är bra jobbat.
1: Ja, jag hoppas.
0: Ja, men vi håller vi tummar för dig, syrran och kompisarna. 2 biljetter extra, stort grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Underbart, tack så hemskt mycket.

Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans. Duetten heter Superlim och Silvertape. Men vi spelar inte bara nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. Vi blandar och spelar klassiker också.

0: strax före 11 och Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Fick du njuta av fint väder i helgen eller regnade det på dig? Det är ju sista vårmånaden vi gått in här nu, sen är det sommar. Och vilken blir då årets sommarhit? Det kan man undra. Jag skulle tro att det kan börja utkristallisera sig rätt så snart. Antingen nu i maj eller början av juni, för så brukar det bli i alla fall. I väntan på det så spelar jag en av fjolårets stora sommarhits. 1000 spänn om du minns den, med tjuvjakt där. Och så blandar jag den med klassiker från Whitney Houston och vad som kanske kan bli årets sommarhit. Mondos Feeling Myself.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, spelar snart massa mer bra musik för dig. Men nu är klockan 11.
1: Här är senaste nytt. Det går inte att genomföra uppkörningar och teoriprov nu på morgonen på grund av tekniska problem. Igår bordade svenska myndigheter för femte gången på kort tid ett fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Och nu har skeppets befälhavare anhållits, uppger kustbevakningen för SVT. Och nästa år är det 30 år sedan programmet Robinson för första gången sändes i svensk TV. Och idag avslöjar TV4 att Harald Treutiger gör comeback under jubileumssäsongen som just nu spelas in i Malaysia.
0: Ja, tack så mycket för det. Vi kollar till vädret här också. Regnet i söder, ja, det drar bort så småningom. Det ska spricka upp och bli soligare ju längre dagen går där och temperaturen kommer landa mellan 13 och 17 grader till slut på eftermiddagen. Mellersta Sverige får mest molnigt väder under dagen med solglimtar i alla fall. Strax under 10 grader blir det där och i de norra delarna av landet där blir det rätt så blåsigt. Troligen en del regn och runt 5 grader. Senare till kvällen när temperaturen sjunker faller troligen en del blötsnö också på flera håll i norr. Så ser det ut. Mix Megapol på radion. Här fortsätter nu den perfekta mixen. Jag lovade en av fjolårets sommarlåtar för en stund sedan. Tjuvjakt och Fanny Avon på gång här. Men en annan sommarlåt också från i fjol ska vi lyssna på. Först Alex Warren handlar om. Här är Ordinary.
2: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, I take one look at you, you're taking

0: Mysig låter där. 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon. Mix Megapol lyssnar du på. Klockan är 10:10. På fredag öppnar vi dörren till kassavalvet igen. Då ska vi tävla ut 511 790 kronor. Du smsar vinn till 72104 för att ha chans på de här pengarna. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år. Sen är frågan vad du ska göra för dina dryga 500 000 spänn. I morse hälsade praktikant Malin på oss Gry och morgongänget. Och Gry frågade halvtids-Erik vad han skulle köpa om han vann just 511 790 spänn.
1: Jag hade köpt en traktor. En synt och parmesanost.
2: Det är hela livet. Hela kostcykeln.
1: Ja, man kan spela synt, man kan köra traktor och man kan äta godost.
0: Det kan det bli bättre än så, det är frågan. Traktor, synt och parmesanost. Du bestämmer själv. Gry och morgongänget är förresten här imorgon igen. Då kommer Per Andersson hälsa på vid 7:30. Resten av gänget hör du från 6 till 10 här på Mix Megapol.

Fyra dagar in på sista vårmånaden i Sverige. Det är Mix Megapol på radion förresten. Men det är faktiskt så att idag kan det avgöras om det redan är sommar på vissa håll. Då snackar vi meteorologiskt, och för det krävs ju då att dygnsmedeltemperaturen ska ha varit över 10 grader. Vad är det, 5 dygn i sträck? Vi får se, vi följer det under dagen tycker jag. Det kan vara på vissa håll i sydöstra Sverige. Sen är på vissa håll i norra Sverige i fjällen, då är det fortfarande meteorologisk vinter. Så där väntar man fortfarande på vår. Jämlikt är det inte så här. Ny musik nu på Mix Megapol, Mondos Feeling Myself.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi glada för, kan jag säga. Här blandar vi musiken i den perfekta mixen på jobbet. Spelar både gamla och nya låtar. Jag nämnde det nyss där. Du har säkert koll på vilken månad vi gått in i nu. Men som påminnelse ska ändå NSYNC sjunga om det strax. Så det är inte bara de som ska sjunga för dig, utan även Alphaville och Medina gör det lite senare.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Vet jag.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Minnet hallå!
1: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
1: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik här. Det är Star Wars-dagen idag, såg jag. Vid det här laget vet säkert många varför den firas just denna dag, men jag säger det ändå. 4 maj blir på engelska May the 4th, vilket låter lite som May the Force. Vilket i sin tur med förlängningen Be With You ju är ett känt citat från Star Wars-filmerna. May the Force be with you. Vill du reta en Star Wars-fantast idag? Säg att din favoritkaraktär från filmerna är Captain Kirk eller Dr. Spock.

Från Melodifestivalen där de slutade trea, Medinas Viva l'Amor. Ska inte de släppa någon sommarlåt i år? Saknar lite. Det kommer säkert någon inofficiell VM-låt från Medina. Det skulle nästan förvåna mig om det inte gör det, får jag säga. Vi håller tummarna för att det blir så. Det är Mix Megapol här.

0: Vill du vinna ett presentkort på 1 000 kronor som startar på din semester ute i Europa? Det är väl läge att börja planera semestern, om inte nu så snart i alla fall. Om en timme kan du ringa in och vara med i Vägen till semestern här på Mix Megapol. Så kan du vinna just det. Senare eftermiddag så jag pratar med Madde och Robin. De fortsätter även den här veckan tävla utan tre till Astrid Lindgrens värld. Och så kan du vinna 1 000 kronor om du berättar om din lyckoplats. Och hos Gry och morgongänget så kan du vinna ett studentbidrag på 5 000 kronor. Massa tävlingar på Mix Megapol. Och massa bra musik också. Lagom till lunchtimmen startar bjuder jag på låtar från till exempel Bryan Adams, Robin och Kimberly i den perfekta mixen på jobbet.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 12.
1: Här är nyheterna först om ett misstänkt virusutbrott på ett kryssningsfartyg. Tre passagerare har dött och en brittisk man vårdas i Sydafrika för hantavirus som sprids via gnagare. Stora mängder avloppsvatten har läckt ut i Åre efter att det blivit ett stopp och kommunen undersöker vad som hänt och vilken miljöpåverkan det kan få. Och hundratals uppkörningar och teoriprov har ställts in idag på grund av tekniska problem hos Trafikverket och Transportstyrelsen. Trafikverket hoppas att allting ska komma igång som vanligt igen nu i 12.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, dagen inleddes ju med regn i söder, men jag tror det mesta har dragit bort nu. Det ska spricka upp och bli soligare ju längre dagen går. Temperaturen kommer landa mellan 13 och 17 grader någonstans. I mellersta Sverige så blir det mest molnigt väder, men med en del solglimtar. Strax under 10 grader. Och i de norra delarna av landet där väntar rätt så blåsigt väder. Troligen en del regn också och runt 5 plus grader. Till kvällen sen när temperaturen sjunker, ja då faller troligen blöt snö på flera håll där i norr. Och det är Mix Megapod du lyssnar på. Här ska vi på fredag tävla ut över 500 000 kronor. 511 790. Det ligger det i kassavalvet. Du smsar VINN till 72104 för att kunna få det där samtalet från vinnarambassadören. Det kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år och så måste du minnas vinstsamman i kassavalvet för att kunna vinna den. Och det ligger alltså 511 790 kronor där nu.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit, Erik Wedberg heter jag. Varje dag så här en bit in i lunchtimmen så kommer Carolina Widerström från Gry och morgongänget hit. Hej Karo!
1: Hej!
0: Du är här för att ge oss glada nyheter.
1: Ja, men det är
2: jag. Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, men nu ska du få glada nyheter här från Skellefteå.
0: Ja.
1: Och egentligen börjar med så här. Jag berättade ju i mina glada nyheter för inte så länge sedan om att det var ett gäng pappor som träffades på en pub i London. Och sen så hade de så här att de fick lära sig att fläta.
0: Ja, just
1: alltså
0: det.
1: Fläta hår helt enkelt.
0: Det är viktigt,
1: att, ja. För att de liksom inte kunde göra det då på sina döttrar. Och nu gick de all in och var då på ett event där de också drack en öl. Så, men lärde sig fläta helt enkelt.
0: Det är kanonidé.
1: Ja, jag tycker det också är en kanonidé. Och detta har då alltså kommit till Skellefteå. För där har man gjort samma sak då, då. Så då är det alltså ett gäng pappor som har gått en liten kurs nu då i att fläta. Och jag tycker de är himla goa de här papporna. Och väldigt så, ja men verkar väldigt sunda och smarta. För de liksom säger det, det blir nästan liksom som en jämställdhetsfråga det här ju. Liksom ja, att, vadå, aha, kan inte de hjälpa sina döttrar nu? Men det vill de ju kunna. Ja. Eller att deras döttrar blir så här, men åh vad löst den här flätan sitter. Det här blev ju inte bra och så. Så att nu har de då träffats och lärt sig. Sen tycker jag också det är lite kul att det ändå ingick en liten en flät öl i detta
0: ja,
1: också.
0: Flät öl också. Ja,
1: så var det.
0: Ja,
1: men, så tydligen så ska man ändå ha det. Men jag tycker ändå det är trevligt och jag tycker det är roligt att de nu kan fläta helt enkelt. Jag hoppas det här sprider sig till fler ställen runt om i Sverige.
0: Ja men verkligen, kanonidé ju. Det var dagens glada nyhet på Mix Megapol. Maila in din glada nyhet till studion@mixmegapol.se och så kan du vinna presentkort på McDonalds ska jag säga. Så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.
1: Jajamän.
0: Skellefteå alltså, vi passar på att gratta dem till SM-guldet.
1: Ja det måste vi göra, det händer ju i helgen.
0: Imorgon så kommer Per Andersson hälsa på er.
1: Det gör han, det kommer bli garanterat kul säger jag.
0: Ja men det håller jag med om, det kan man skriva under på faktiskt. 7:30 hör man Per i radion, Gry och morgongänget redan från klockan 6 här på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol. 4 maj idag, dagen då deklarationen ska lämnas in. Annars väntar en förseningsavgift på 1250 kronor, tror jag det är. Om du inte begärt anstånd då, får man ju längre tid på sig. Det är skönt att den möjligheten finns ändå.

0: Kimberleys mellolåt Eternity på Mix Megapol. En halvtimme till tävling nu då. Tävlingen där du kan vinna ett presentkort på 1 000 kronor som starten på din semester ute i Europa. Vägen till semestern heter tävlingen. Jag hojtar när det är dags att ringa in. Före det så blandar jag musiken i den perfekta mixen på jobbet. Både gamla och nya låtar blir det såklart. Från till exempel Kate Bush, Metallica och Gresula.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Det behöver väl vara ganska exakt en månad till student och skolavslutning och sånt. I samband med student så går du åt mycket pengar. Så vill du vinna ett studentbidrag på 5000 kronor, då ska du lyssna på Gry och morgongänget här på Mix Megapol. De tävlar nämligen ut det. Madde och Robin, då kan du vinna 1000 kronor hos om du berättar om din lyckoplats. Så jag kör snart igång tävlingen Vägen till semestern. Då kan du också vinna 1000 kronor. Ett presentkort på det. Vi kör strax.

0: det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Vill du vinna starten på din resa ut i Europa, ska du vara med och tävla nu. Vi tutar i båtutan här.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line. Färjor till Europa.
0: Så där ja, 020 314 314 är numret. Ett presentkort på 1000 kronor hos Stena Line tävlar vi om här. Du och jag åker på en liten resa tillsammans. Längs den här resan så får du 3 frågor och svarar du rätt på alla 3, ja då vinner du presentkortet. Ring in och tävla vet jag. 020 314 314 är numret till Mix Megapol.
2: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller? Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol. Här får du snart höra senaste från Alex Warren, Fever Dream. Nu är klockan ett.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En man i 30-årsåldern har rymt från rättspsyk i Vänersborg. Polisen letar efter mannen men skriver på sin hemsida att han inte bedöms vara farlig för allmänheten. Tre passagerare har dött och ytterligare tre sjuka på ett kryssningsfartyg i ett misstänkt utbrott av hantavirus som sprids via gnagare. Och två klimataktivister fälls för skadegörelse efter en aktion på Bromma flygplats där de sprutade ner en terminal med röd färg som även hamnade på ett par bilar och ett privatplan. Däremot frias 15 andra aktivister som hävdar att de enbart befunnit sig på platsen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Jag skulle tro att det mesta av regnet i söder dragit bort nu, så det är soligt väder som gäller resten av dagen där. Temperaturen landar mellan 13 och 17 grader. I mellersta Sverige så är det ändå mestadels molnigt väder som gäller. En del solglimtar, absolut. Strax under 10 grader blir det där. Och i de norra delarna av landet, där blir det hyfsat blåsigt. Troligen en del regn också, runt 5 grader. Senare till kvällen när temperaturen sjunker ytterligare så faller troligen blötsnö där på flera håll i norr också. Det är Mix Megapol på radion. Vi tävlar i vägen till semestern om en liten stund. Och i den perfekta mixen bjuder jag på morgon Talkings klassiker Sherry Sherry Lady direkt efter den här nya låten från Alex Warren. Den heter Fever Dream.

0: 9 minuter över 1 klockan. Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Dags att tävla då.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line. Färjor till Europa.
0: I den här tävlingen har du chans att vinna 1000 kronor som start på din semester ut i Europa. 020 314 314 ringer in på då. Vi ska prata med Monica Angered idag. Hej och välkommen.
2: Jag ska väl.
0: Då har du resan packad, eller väskan packad heter det. För jag tänkte att vi ska åka på en liten resa tillsammans, du och nu och jag, Monica.
2: Ja, det vore trevligt.
0: Eller hur? Och så har jag tre frågor till dig under den här resan. Och svarar du rätt på alla tre vinner du presentkortet på 1000 kronor.
2: Själv tack. Tack ska du ha. Försöker ju skriva tips där då.
0: Ja, vi håller tummarna för att det går bra.
2: Jajamän.
0: Är du redo att köra igång?
2: Ja, jag är redo tack.
0: Basar vi på här. Ja. Idag, Monica, så utgår resan lämpligt nog från hamnen i Göteborg där vi ska köra på färjan mot Frederikshamn och Danmark då, som är första anhalt på resan ut i Europa. Men självklart passar vi på att njuta lite av staden Göteborg före vi åker iväg. Bland annat promenerar vi upp och ner längs stadens paradgata, och det här blir ju en svår fråga för dig då. Vad är det den kallas? Är det Esplanaden, Boulevarden eller Avenyn? Ja, vi har inga alternativ där inte. Vi kör fråga två istället. Vi kör av färjan i Frederikshamn och så kör vi söderut i Danmark. Efter ett tag så blir vi hungriga och sugna på den där danska mackorna eller smörgåsarna som ofta tar ett grovt kompakt fullkornsbröd i botten och så mycket pålägg. Vad är det de smörgåsarna heter?
2: Spagentoast.
0: Är det smörrebröd, Reuben sandwich eller panini?
2: Smörrebröd.
0: Smörrebröd säger du där, bra. Du, vet du vad, Monica? Det blir allsång i bilen när vi kör där och får fram längs den danska landsbygden. Låten Tusen Styka med Anne Linnet fick ju en svensk översättning i låten Tusen bitar. Men vem var det som sjöng den svenska låten?
2: Jag har aldrig hört. Aldrig någonsin hört.
0: Den här. Var det Magnus Uggla, Björn Afzelius eller Peps Persson som sjöng den?
2: Björn Afzelius var väldigt duktig på det, va?
0: Vad Björn Afzelius chansar du? Och då kan jag berätta att du får 1, 2, 3 rätt. Det var rätt och du vinner!
2: Gud vad bra, tack ställning.
0: Det gick ju vägen det där, Monica. Vilken trevlig resa vi hade också.
2: Ja, tusen tack.
0: Ett presentkort på 1000 kronor från Stena Line som starten på din semester ute i Europa vinner du. Grattis till det!
2: Tack så mycket.
0: Och du som försökte komma fram den här gången men inte lyckades, vet du vad? Goda nyheter. Vi kör imorgon igen vid samma tid här på Mix Megapol. I'm 6 feet.

Michael Jackson på Mix Megapol. Har du sett filmen om honom än, Michael? Jag har inte gjort det. Kan bli så att jag väntar till han kommer på streaming. Nu på fredag, då öppnar vi dörren till kassavalvet igen. Det är ju en galen vinstsumma den här gången. 511 790 kronor kommer någon vinna på fredag. Det kan bli du om du anmäler dig. Det gäller ju att skicka det där anmälnings-smset för att ens ha chans att få samtalet från vinnarambassadören. Skriv vinn i smset och skicka till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar smset. Du måste vara minst 18 år för att tävla i den här tävlingen. 511 790 kronor. Nu ska jag ha koll på siffran här också. Tävlar vi ut på fredag när valvet öppnas här på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik här. Var ute och pratade med Maddo och Robin. Jag gick en sväng på redaktionen nyss. De berättade att Felicia kommer hit och hälsa på dem idag. Efter 4 hör du henne i radion hos dem. Den ska väl prata Eurovision Song Contest i sig. Kul det! Det är ju nästa vecka hon tävlar i Eurovision Song Contest med sin My System. Lämpligt nog ska jag spela den för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Och jag blandar den med låtar från Scorpions och Lionel Richie.
1: Våren. När ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

0: världens största DJs, men har aldrig tagit en ton själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Minnetallo!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Snart 22 år i Mix Megapol, Erik här. 1997 skrevs tv-historia i Sverige. Det var då Robinson sändes för första gången. Minns du vem som var programledare där i början? Vill du ha lite betänketid? Okej. Harald Treutiger var det ju. Tydligen spelar TV4 in en jubileumssäsong på Tenga, den gamla ön, nu. Och vem är på plats? Jajamän, Harald är där. Han, Anders Lundin och Martin Järborg ska tydligen leda säsongen tillsammans. Våren 2027 sänds den när det gått 30 år. Och när man gör en jubileumssäsong som verkar innehålla gamla deltagare, vem är då självklar där på ön? Vem är med och tävlar? Ja, rätt gissat. Robinson-Robban är där också. Det är klart han är.

0: Gammal Eurovision-låt. På tal om Eurovision, nästa helg tävlar hon, Felicia, som gästar er idag, de hade.
1: Ja, hon tävlar faktiskt nästa vecka på tisdagen i första deltävlingen.
0: Ja, just det. Hon kommer lämna landet om hon inte går vidare, har läst i någon intervju.
1: Ja, nej, men jag tror att hon, klart hon går vidare.
0: Klart hon gör,
1: ja, men kommer hon få någon korv?
0: Kommer hon få någon korv?
1: Ja, hon var så ledsen på Melodifestival efter festen där att hon inte fick någon korv med bröd. Vi får se om de löser det på Eurovision.
0: Jag hoppas. Mer korvsnack i eftermiddag efter fyra.
1: Kanske annat också.
0: Nej.
2: Just nu faller om. Och du?
3: Om du skulle falla av stolen och dö.
2: Ja.
3: Vad händer då, menar du?
2: Kommer ni att spela en låt eller kommer ni att vara ledsna? Eller?
4: Nej, men gullig dansk. Du behöver inte vara. Det är klart att vi kommer spela en låt.
3: Ja.
4: Det kommer lösa sig dansken. Musiken blir det.
2: Fireball.
5: Fireball. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Samla.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arena rock band så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen.
1: Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
2: Här är senaste nytt. 2 tonårspojkar blir häktade för mord efter att en man i 20-årsåldern sköts till döds i Norrköping på Valborgsmässoafton. Enligt norska medier misstänks de också ha skjutit ihjäl en man i Osloområdet förra söndagen. Iran hävdar att man skjutit mot och träffat ett amerikanskt krigsfartyg som var på väg att ta sig in i Hormuzsundet. Uppgifter som dock tillbakavisas av den amerikanska militären. Och en man rymde tidigare idag från rättspsyk i Vänersborg, vilket ledde till en stor sökinsats. Vid lunchtid så hittades han och greps av polisen.
1: Sol i söder idag. Grattis till dig som bor där. Från mellersta Svealand och norrut mestadels grått. Regn eller snöbyar från mellersta Norrland och norr om det. Allra varmast är det just nu i Mjölby med 18 grader. Men under eftermiddagen och kvällen ska det faktiskt klarna upp mer och mer. Och imorgon bitti när vi vaknar är det sol nästan överallt. Hej Robin på andra sidan bordet.
3: Hej Matte på första sidan bordet.
1: Nu kör vi igång den här eftermiddagen i Mix Megapol. Här får du den perfekta mixen.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet. Idag är det den 4 maj.
1: Har du skickat in din deklaration än, Madde?
0: Jajamensan.
1: Ja, det är bra. Det är sista dagen idag, så den som inte har gjort det än, ja, men passa på ikväll.
0: Ja, och har du inte gjort det än så har jag en hälsning här från Skatteverket. I've been

0: Mix Megapol. Vet att myggen har kommit nu?
1: Nej, redan.
0: Ja, min dotter hade jättemånga myggbett. Hon var på landet i helgen. Om du som lyssnar går och vinner kassavalvet på fredag, då kan du köpa en jättestor lamineringsmaskin och laminera dig, så slipper du myggbetten den sommaren.
1: Det kanske funkar. Summan att hålla koll på i kassavalvet är ju 511 790 kronor. Det är summan du kan vinna.
0: Det du ska göra är att smsa vinn till 72104, bara det ordet, 72104. Och så behöver du ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor.
1: När du har skickat det där smset, då hamnar ditt nummer i högen som vi drar ur på fredag eftermiddag. Vi lyfter ett nummer i högen, ringer det från dolt nummer och så frågar vi: hörru du, hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Då måste du svara rätt.
0: Vilket obehagligt, hörru du. När vi ringer för dig så säger att det är 511 790 i kassavalvet i Mix Megapol, så vinner du faktiskt pengarna.
1: Tur att det är du som ringer.

0: Mix och Megapol, varmt välkommen hit. Vi ska prata med Felicia idag.
1: Lite mer än en vecka kvar, sen ska hon tävla i Eurovision för Sverige. Det är ju, ja, det är Eurovision-vecka nästa vecka.
0: Gud vad roligt. Mm. Jag är nyfiken på massor med saker. Till exempel om hon ska förändra sitt nummer någonting, om hon ska förändra sina kläder någonting. Är det något nytt?
1: Är det lika mycket laser? Ännu mer kanske?
0: En pjong åt alla möjliga håll. Felicia ska jag prata med klockan 4 idag. Och så fortsätter vi här i den perfekta mixen på jobbet. Har vi inte spelat din favoritlåt än så kanske den dyker upp. Det är liksom både nyare och äldre låtar.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

0: Välkommen till Mix Megapol. Är vi på jakt efter den perfekta mixen på jobbet? Har du hittat helt rätt? Du får nya och äldre låtar, lite snabbare och lite långsammare. Bara med bra så kör vi dem.
1: Exakt, rör inte radion. Vi fortsätter spela bra musik.
0: Vill du höra något sjukt?
1: Vadå?
0: Du vet, ibland dyker upp en låt så tänker man, åh, den här kom ju här om året.
1: Ja, den är inte ny men nästan.
0: Nej, tänker man. Vi ska lyssna på en sån här om året låt nu. Vill du veta när den kom?
1: När kom den?
0: 2005. Nej men eller hur, lyssna på det här. Det här var ju inte så länge sedan. Oh, I wish I-

0: Så heter den Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Mix Megapol, den perfekta mixen på jobbet. Vad härligt det var med lång helg.
1: Alltså så skönt, så fint väder.
0: Ja, jag träffade mina Uppsala kompisar, mina barndomsvänner, och åt lunch med dem i fredags. Kul. Och då pratade vi lite om att min kompis son ska ta studenten.
1: Ja.
0: Vet du vad hans studentmössa kostar?
1: Nej, men jag vet inte om jag vill veta.
0: Grundutförandet, ja. Alltså bara själva mössan, liksom standardmössan. Mm. 3000 kronor.
1: Jag orkar inte. Det är så mycket pengar.
0: Och sen skulle de liksom pimpa den lite, så 4000 för en studentmössa.
1: Hon har sagt att man kan välja bort mössan heller.
0: Nej. Men hon sa att jag tänker inte betala. Alltså nej. Då får han betala själv.
1: Ja, ja.
0: Alltså det är ju helt sjukt. Det är så bra att vi har en tävling just nu hos Gry och morgongänget. Där du kan vinna 5000 kronor till studenten.
1: Mm, det kan man använda till mössan eller kläderna eller till studentfesten eller någonting sånt där. Lyssna i morgonbitti för nästa chans att vinna.
0: Ja, kan också anmäla dig på mixmegapol.se. 4000 spänn för en studentmössa, vad är det som händer?

0: Klockan är snart 3, det här är Mix Megapol. God måndag! Robin, jag tänkte vi skulle skämma bort dig och din familj. Vi har nämligen en kul grej som ni kan göra under sommaren.
1: Ja, det handlar om att få gå på Astrid Lindgrens värld med hela familjen. Du ska lyssna efter en Astrid Lindgren-karaktär i radion någon gång under nästa timme.
0: Ja!
1: Och då ska du höra av dig.
0: Ring då 020 314 314. Jätte, jättekänd karaktär. Kanske den första man tänker på när man tänker på Astrid Lindgren. Eller kanske nummer 2. Okej, nu ska jag sluta ge ledtrådar.
1: Hans pappa kommer ju
0: höra. Ja. Nu blev det svårt, hörru. Häng kvar så hoppas jag att du vinner om en stund.
2: Och först till att gissa den i morgon är Fraulein Caroline Widerström som har svälf point.
3: Nej. Nu måste jag dra en gräns. Det är nog med danskan, men nu tappade du den faktiskt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 3. Det är dags för nyheter med Robin.
2: Vi ska börja i Ryssland där oro för ett attentat eller en statskupp gör att säkerheten runt presidenten Vladimir Putin har höjts. Det här enligt en underrättelserapport som CNN tagit del av. Putin vistas på färre platser än tidigare och kockar, livvakter och andra som jobbar nära honom tillåts inte resa med kollektivtrafik. EU-kommissionen utlovar nya riktlinjer med anledning av energikrisen. I veckan ska man ge råd till flygbolagen om bland annat flygbränslet som enligt tidigare varningar riskerar att ta slut inom några veckor. Här i Sverige ställdes alla uppkörningar och teoriprov in under morgonen och förmiddagen på grund av tekniska problem hos Trafikverket och Transportstyrelsen. Nu säger Trafikverket till Aftonbladet att problemen är lösta och de drabbade eleverna kommer erbjudas nya provtider.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sol i söder och från mellersta Svealand mestadels grått. Regn eller snöbyar från mellersta Norrland och norrut. Och varmast har vi just nu i Kristianstad med 21 grader. Men under eftermiddagen och kvällen så klarnar det upp mer och mer. Och imorgon bitti när vi vaknar är det sol nästan överallt faktiskt.
3: Härligt.
1: Sen rullar det på då i hela Norrland och så kan det komma regn eller snö längst upp i norr. Och sen klarnar det upp igen så att det är som att det är fint på morgonen och kvällen och lite mulet mitt på dagen. Aprilväder i maj man tror.
3: Kan det få vara majväder nu istället?
1: Vad tycker jag? Nu kör vi det. Bestämmer vi det du och jag. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet.

0: Välkommen till Mix Megapol. På morgnarna så är det Gry och morgongänget som sitter exakt i den här studion. Gry sitter på samma stol som jag. Du sitter på samma stol som NyhetsJonas just nu.
1: Och de är här från klockan 6.
0: Praktikant Malin hälsade på i morse. Malin som egentligen heter Malin Molund är programledare för Hela Sverige bakar och massa andra saker. Hon har ju precis flyttat och det pratade hon lite om i morse. Och ett otippat dilemma.
2: Jag har bytt hus. Jag bor i ett annat hus nu.
3: Hurra.
2: Och det märks på att vi fortfarande ambulerar runt matbordet. Vi har inga platser.
4: Nej, du får ta platser ännu.
2: En dag sitter man här. En dag sitter man där.
3: Oj.
2: Det är lite oroligt, för man har ju en plats. Ja. Det kan inte vi vara den enda familjen som har. Man sitter på samma stol när man äter sin mat.
4: Vi hade våra platser runt bordet. För 2-3 år sedan kanske så kom någon på att vi skulle byta. Och nu kommer ingen ihåg var vi sitter. Varje gång. Man bara, vad är det jag sitter någonstans nu idag? Och nu har vi haft de nya platserna i flera år. Men ingen fattar fortfarande var vi sitter.
0: Så lät oss Gry och morgongänget i morse. Och tyckte att det där lät rörigt. Vänta på att det är imorgon. Per Andersson hälsar på. Det blir kul. Han är här från 7:30 till 8:30 ungefär. Det här är Mix Megapol. Med den perfekta mixen.

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Vad sägs som en glad nyhet?
1: Ja, tack.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet hittar jag på Gotland.
1: Vad har hänt där då?
0: Förutom att Gotland är härligt så är det så att där kommer att rulla en rosa singelbuss i juni.
1: Okej.
0: Man får bara åka med om man är singel.
1: Right.
0: Och man ska vara någonstans mellan 35 och 50.
1: Det, än så länge det, så checkar jag av varenda box.
0: Visst. Ja. Jag kanske ska anmäla dig.
1: Mm, okej, okay,
0: jag går vidare.
1: Först.
0: Det står inte var den här börjar någonstans, men slutstationen är i alla fall Fårö. Och där får man kliva av och ska man äta lunch och testa höghöjdsbana och bada. Och
1: där
0: man
1: tog det stopp för mig. Ingen höghöjdsbana för mig.
0: Äta lunch kan du väl göra?
1: Det kan jag göra.
0: Fast den egentliga slutstationen är ju kärleken.
1: Ja, såklart.
0: Singelbussen på väg till Fårö under sommaren. Det är dagens glada nyhet i Mix Megapol.
1: Vad fint.
0: Har du någon som du tycker att vi ska ta med, så får du gärna mejla studion@mixmegapol.se. Du kan vinna grejer, ett presentkort på McDonald's. Så kan du bjuda familj och vänner och kanske någon ny bekantskap på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Glada nyheter får du flera gånger varje dag här i Mix Megapol. Lite olika sådär. Oj, nu hamnar du i självsvängning.
1: Ja, det här är
0: bra låt.

0: Det är Mix Megapol, måndag eftermiddag. Din eftermiddag kan bli ännu bättre nu.
1: Nu ska vi tävla i tävlingen som byter namn varje dag.
0: Idag heter den...
1: Kan du tälja fler än 369 trägubbar så kan du vinna ett fint pris.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
0: Nej, nej, vet du, jag tycker inte vi ska ha en sån tävling. Det är så svårt att administrera. Ska vi ha en massa människor som sitter och täljer här? För då får du dammsuga. Det känns bra.
1: Vi kan låta tävlingen heta så i alla fall.
0: Det kan få heta så. Ja. Det du kan vinna är ju alltså att du får ta med dig hela familjen och så får ni gå in alldeles gratis på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Någon dag i sommar, ni får själva välja.
1: Ska vi göra så här då, att man ska lyssna efter ett ljud
0: mycket
1: i radion?
0: Bättre, mycket bra. Bättre.
1: Man ska lyssna efter ett ljud. Det är en ilsken pappa, kan vi säga. Till en illbatting till pojk.
0: Nu blev det så svårt det här.
1: När du hör honom då ska du ringa 020 314 314.
0: Stort lycka till.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
2: Mix Megapol.

0: 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Minnet hallå!
2: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
1: Kom ihåg det!
2: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Det här är Mix Megapol, radiostationen som ger dig den perfekta mixen men som också vill skämma bort dig med lite olika grejer. Idag heter vår tävling så här.
1: Kan du tälja fler än 369 trägubbar så kan du vinna ett fint pris.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Det var ju så många han täljde, Emil i Lönneberga.
0: Ja, det var ju. Du behöver inte tälja någonting för att kunna vinna den här tävlingen. Det gäller att bara lyssna efter hans pappa som skrek Emil! I Värnamo finns Johan. Du håller på med underhåll på någon slags maskiner. Berätta mera.
3: Nej, men det är maskinerna. Se till så att de fungerar. Allting går på dem.
0: Och vad ska maskinerna göra?
3: Sträckfilm.
0: Skräckfilm?
1: Nej, Madde, sträckfilm.
0: Jag tänkte,
1: du skulle ha sett hennes min.
0: Vad är det för maskiner som man kan göra skräckfilm med? Ja. Vem är det vi pratar med? Steven Spielberg, vad är det här? Hörru du Johan, nu är det ju faktiskt så att du har vunnit.
1: Du får ta med dig familjen på Astrid Lindgrens värld i sommar.
3: Ja, det låter ju kanonroligt.
0: Ingen skräckfilm där, jag lovar.
3: Nej, precis.
0: Vill också ha en maskin och man kan göra en skräckfilm. Vill du också vinna så tycker jag att du ska lyssna imorgon. Då blir det ett nytt klipp från en Astrid Lindgren-film och så kan du ringa in och tävla. Här är Mix Megapol. Stort lycka till!

0: Klockan närmar sig 4. Om man lever tillsammans med någon så brukar man ju fråga så här: hur var din dag när man kommer hem?
1: Ja, just det.
0: Vi brukar sitta och äta middag, så brukar vi prata lite om hur vi har haft det och fråga Märta och hon har haft det och så här. Tänk att få komma hem och säga så här: vet du, jag har precis vunnit strax över 500 000 kronor.
1: Och så ska man försöka spela cool kring det.
0: Nej, det var helt okej. Jag skulle aldrig klara det. Nej, men så här är det. På fredag så är vi tävling som heter Kassavalvet. Och då så kan man vinna 511 790 kronor.
1: Och det är inte bara så att någon kanske kommer vinna, utan någon kommer faktiskt vinna den här summan. Och det gör man genom att först anmäla sig då. Man skickar ett sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 en gång i livet.
0: Ja, minst en gång i livet. 18 plus kanske man ska vara. Då kommer sms:et in i vår dator, svop säger det, och sen bara rycker vi ett nummer och så ringer vi och säger: hej, hörru du, hur mycket pengar är det i kassavalvet den här fredagen? Det vill säga nu på fredag då. Och då är det 511 790 kronor.
1: Svarar du det, då är varenda krona din och då kan du gå hem och säga sådär.
0: Jaha.
1: Det var en hel

0: Mix Megapol, välkommen. Felicia hälsar på strax. Henne tycker vi om jättemycket. Hon tävlar i Eurovision Song Contest nästa vecka.
1: Mm. Masken är på, hon ser taggad ut att få prata med oss om bland annat om vad det ska ske för ändringar i numret.
0: Det är vissa ändringar. Mm. Som för att hylla henne har jag också tagit på mig en mask faktiskt idag.
1: Men det där är ett kaffefilter.
2: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.
0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Dags för nyheter nu, klockan är 4.
1: Här börjar vi med att matpriserna fortsatte att sjunka i april. Bryggkaffet sticker ut, det blev nämligen 8% billigare. Och även priserna på frukt och grönt gick ner enligt sajten Matpriskollen. Ovanpå det så sänktes ju matmomsen 1 april, vilket gjort det ännu billigare att handla. Två klimataktivister fälls för skadegörelse efter en aktion på Bromma flygplats där de sprutade ner en terminal och ett privatplan med röd färg. Däremot frias 15 andra aktivister av Solna tingsrätt. De hävdar att de enbart befunnit sig på flygplatsen och hållit upp banderoller, skriver DN. Och sist ska det handla om kyrkan av det flygande spagettimonstret som har fått ett tråkigt besked.
0: Vänta, vad heter det en gång till?
1: Kyrkan av det flygande spagettimonstret. Mm. De får tydligen inte bli ett registrerat trossamfund i Sverige. Kyrkan startades i USA som en drift med religiösa rörelser och blev snabbt poppis på nätet. Men här i Sverige så tycker Kammarkollegiet att den inte är tillräckligt seriös för att klassas som ett trossamfund. Och så hjälper det inte heller att ordföranden bara är 14 år gammal. Expressen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Gott med spaghetti, om inte annat. Sol har vi i nästan södra halvan av landet just nu. För det håller liksom på och klarnar upp. Det har varit väldigt grått i stora delar av Svealand. Men det lättar. I Norrland, från mellersta Norrland och norrut har vi regn eller snöbyar. Varmast är det just nu i Borgholm, 20 grader. Det klarnar upp mer och mer. Och imorgon bitti så är det sol nästan överallt. Sen mulnar det på igen. I Norrland så kan det komma regn eller snö. Men sen så klarnar det upp igen.
1: Det är mycket fram och tillbaka.
0: Ja, det man skulle tro att det är april fast det faktiskt är maj. Det är himla tur att det är maj för det är Eurovision Song Contest nästa vecka.
1: Och strax ska vi prata med Felicia.
0: Hon tävlar i första deltävlingen som är på tisdag. Vad roligt! Whitney Houston först då i Mix Megapol.

0: Mando, Feeling Myself. Det här är Mix Megapol. Du, det är bara 8 dagar kvar nu.
1: Ja, det är, jag tänkte säga mellotider, men får man säga, det är Eurovision-tider.
0: Ja, och vi hejar ju så himla mycket på Sveriges representant i Eurovision Song Contest, Felicia. Hej!
2: Hallå!
0: Välkommen tillbaka till Mix Megapol.
2: Tack så mycket.
0: Men du, vad har du för hemlig plan nu för att komma hem där?
2: Såklart vara där.
0: Bra.
2: Det är det viktigaste. Sen göra roliga intervjuer och bara visa vem jag är. Min prio där nere kommer faktiskt vara att fokusera på hälsan och träning. Och sen få allting annat liksom komma i efterhand. För att jag tänker väldigt mycket längre och jag har en sommarturné att komma hem till. Och annars kommer jag inte hinna träna tills dess. Så att det är min plan.
1: Vem är största stödet i allt det här då? För det är ju ett jättekonstigt liv du lever just nu.
2: Ja. Oj, det där är så svårt, för att min största supporter och hjälp är ju min mamma. Men det är inte henne jag ringer, eftersom att jag har så mycket jobb så har jag typ inte tid. Men jag försöker träffa henne så mycket som möjligt. Men om det är någon jag ringer så är det min manager, Niklas. Det är vi, alltså min samtalshistorik. Alltså jag kan säga att det står bara Niklas över hela telefonen.
0: Men ska mamma med till Wien?
2: Hon kommer komma ner.
0: Men vad roligt!
2: Ja, hon kommer där, jätteroligt!
0: Hon kommer stå där i publiken och vara så stolt och ha sig.
2: Ja, det kommer hon garanterat vara. Alltså mamma är stolt över vad jag än gör. Alltså allt, så att hon kommer vara superstolt och vara där.
1: Hur mycket tävlingsmänniska är du då? Är
2: som
1: du bra...
2: in i helvet.
1: Alltså, bra vinnare, bra förlorare?
2: Jag är en dålig vinnare och en dålig förlorare. Nej, jag är faktiskt en ganska bra vinnare. Om vi ska vara så. Jag älskar att vinna. Och jag hatar att förlora. Jag hatar att liksom snubbla på ett målsnöre.
1: Är det samma när du spelar spel och sånt där?
2: Ja, gud ja. Alltså, nej, men det sjuka är att jag har haft problem med det när jag var liten. Alltså, jag blir extremt arg. Alltså... Det här är faktiskt en rolig fråga för att jag aldrig pratat om det innan. Men alltså jag och mina kompisar kunde inte spela Monopol.
0: När vi var yngre.
2: Men jag hade liksom egna regler. Så här, ingen får köpa Normans torg. Förutom jag. Och gör de det, då lämnar jag liksom. Alltså då går jag därifrån.
0: Kul kompis.
2: Ja, alltså, helt värdelös kompis att spela med. Men jag blev ju bättre. Eller jag spelar inte Monopol, det vill säga.
0: Vi måste prata lite om hur det ska se ut i Eurovision Song Contest. Vi har hört rykten om att du har liksom bytt färger på något sätt på det du har på dig.
1: Mm. Du har liksom det är samma färger fast ändå inte.
2: Ja, exakt.
0: Bra förklaring, Robin.
2: Ja, men det är det. Alla frågar vad jag ska ha för kläder, för jag ska byta kläder. Och då har jag sagt att i Mello så hade jag svart och rött. Men i Eurovision kommer jag ha rött och svart.
0: Mer rött än svart då?
2: Exakt. Du är den första som liksom har sagt det direkt.
0: Vi måste få höra detaljer om numret också.
1: Ja.
0: Felicia är här i Mix Megapol och hänger kvar en liten stund till.

0: Det här är Mix Megapol. Du är så välkommen hit. Nästa vecka börjar äntligen Eurovision Song Contest.
1: Mm, och Felicia tävlar för Sverige. Felicia, jag kollar spelbolagen. Enligt dem så kommer du sluta sjua i finalen. Hur känns det?
2: Alltså det är så jävla dåligt. Alltså,
0: nej, det är väl jättebra.
2: Ja, fan, man vill ju vara etta. Det är kul att vara sjua. Nej, men man vill ju högre upp såklart. Men jag tror att jag, som sagt, allt kan hända. Förra året så såg vi att oddsen inte alls gick som det var. Jag får bara leva på hoppet, göra det bästa. Jag älskar ju min låt. Jag tycker att min låt är bäst.
0: Så att, ja, men ditt nummer är också väldigt coolt.
2: Det är väldigt coolt.
0: Lite svårt att nynna på refrängen.
2: Ja, den är svår.
0: Men jag tänker också de längst fram, de här Eurovision-fansen. Alltså de kommer gå bananas när du kör igång den här.
2: Alltså det kommer bli helt galet. Alltså vi har också en ny grej i låten under liksom framträdandet som kommer vara lite nytt.
1: Oh.
2: Som är en lasergrej som jag tror inte har gjorts innan i Eurovision. Om vi säger att de inte är statiska. Nej, ni kommer få se. Det är väldigt häftigt.
0: Det ska bli så himla spännande att se dig i Eurovision. Du är tvåa i din deltävling. Är det bra?
2: Det ska tydligen vara jättedåligt. Ja, men det är så, jo, men det är så sjukt.
1: Statistiskt sett liksom.
2: Ja, men jag var så här, det här känns jättebra. Gud vad roligt att vara tvåa. Bara. Och sen så hade jag en intervju när jag var i Amsterdam. Och de bara, hur känns det att vara tvåa? Jag bara, vad menar? Eller så här, det är ju mitt nummer eller vadå? De bara, men det är ju liksom det dömda numret att köra då. Och jag bara, vad är det du säger? Jag bara, vad menar du? Men alltså, helt ärligt. Semin är inga problem. Alltså jag har liksom inte ens lagt en tanke på om jag skulle åka ut där.
0: Nej, men det kommer inte hända. Nej. Det skulle vara om du inte ens dyker upp. Då kanske du åker ut. Men
2: typ.
0: Bara du ställer dig på scenen och kör. Så, ja, men det här kommer gå så himla bra.
1: Om du går och vinner hela alltihopa, vad kommer du göra liksom på natten efter tävlingen?
2: Gå och lägga mig.
1: Det tror inte jag på.
2: Nej, men jag kommer dansa. Kommer förmodligen gå runt och tjata om korv med bröd igen. Alltså, jag fick inte min korv med bröd. Nej.
0: Vi fick hamburgare på efterfesten.
2: Alltså, det sjuka var att så här, det var ju hamburgare. Och jag hade missat det. Men då hade producenten till My System, alltså Audun, hade sparat en cheeseburger till mig. Men i sin ficka.
1: Nej, men.
2: Så den var helt mosad. Den var helt mosad och kall när jag fick den. Och jag bara tittade på den och bara så här, ska jag äta nu eller vad gör jag? Alltså, och då smakade och den var inte god.
0: Det är glamoröst att vinna Melodifestivalen. Det måste man ändå säga.
2: 100%.
0: Du går och vinner Eurovision, så hoppas att du får en varm hamburgare och en korv med bröd.
2: Verkligen, det hoppas jag också.
0: Felicia, stort lycka till.
2: Tack så jättemycket.
0: Det här är Mix Megapol med den perfekta.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Varje eftermiddag så kan du vinna 1 000 kronor. Mm.
1: Och det är faktiskt ganska enkelt. Fundera på vilken plats i Sverige som gör dig allra lyckligast. Din lyckoplats.
0: Och då behöver man inte vara en greve som har liksom ett kungadöme på Österlen och bara så här, det här är min...
1: Jag är inte säker på att man blir lycklig bara för att man har ett sånt.
0: Nej, men jag tänker att det kan vara vad som helst. Det kan vara liksom ditt trapphus där det ekar så fint. Mm. Eller det kan vara ängen där du går med din hund. Eller
1: stenen i skogen där du gillar att sitta och filosofera. Till exempel.
0: Det kan vara precis vad som helst. Och får du vara, är du med i radion, då vinner du 1 000 kronor. Anmäl dig på mixmegapol.se så kanske vi ringer upp strax.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Mix Megapol, Madde och Robin som hänger med dig. Kimberly Eternity.
1: Vilken är din lyckoplats? Presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Vi får höra om helt otroliga ställen runt om i Sverige vid den här tiden varje dag.
2: Där man kan åka och ladda batterierna om man
0: ja.
2: Vill. Dags för ännu en då.
0: Ja visst, Kent, din lyckoplats är ett ställe som heter Paradiset som ligger längs med Ljungbyholmsån i Kalmar. Hur långt har våren kommit där?
3: Nu är det redan vit tippe som är upptoppade. Den är som en vit matta ju.
0: Och sen gud vad fint.
3: Alla löven är utslagna. Och sen all fågelsång. Så man kan sitta där och blunda och liksom lyssna på vattnet. Och dit går jag och jag går alltid därifrån lugn och harmonisk.
0: Gud vad snällt att du ville berätta om det här. Vi tänkte att du skulle få en present av oss.
2: Oh, 1 000 kronor från Lyckoplatsen.
3: Oj, det var ju lyckligt.
0: Kan du köpa en glass eller tre och sitta och äta glass där också?
3: Gilla kåk kan jag med. Alltså.
0: Ja.
3: Kan njuta ännu mer av den platsen.
0: Fantastiskt. Kent som tipsar om sin lyckoplats. Vill du vara med imorgon kanske?
2: Mm. Gå in på mixmegapol.se.

0: Megapol. Välkommen! Det är ju inte klokt, men på fredag så kommer någon som lyssnar att vinna över 500 000 kronor.
1: Vi kommer alltså lyfta luren på fredag eftermiddag, ringa från dolt nummer och så kommer vi säga hoho, hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Och då gäller det för dig att svara rätt. 511 790.
0: Jag är inte säker på att jag kommer säga hoho när någon svarar. Men vi
1: challenge.
0: Får se vad jag gör på fredag. Vill du ta chansen att vara med? Vill du bli uppringd? Då måste du smsa vinn till 72104. Det är så man anmäler sig. Du behöver ha fyllt 18 någon gång. Vi struntar i om det var förra veckan eller om det var så pass länge sedan att du nu måste använda läsglasögon för att läsa baksidan på schampoflaskan.
1: Talar du i egen sak?
0: Absolut inte. Vad är det för påp? 19 kronor kostar det att vara med i kassavalvet också. Så fredag eftermiddag ringer vi så säger att det är 511 790 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. Så är pengarna dina.
1: Lycka till!

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Klockan har blivit 5. Det är dags för nyheter. Det här är Mix Megapol.
1: Matpriserna fortsatte att sjunka i april. Bryggkaffet sticker ut. Det blev nämligen 8% billigare. Och även priserna på frukt och grönt gick ner enligt sajten Matpriskollen. Ovanpå det så sänktes matmomsen 1 april och det har gjort det ännu billigare att handla. Två tonårspojkar, en 16-åring och en 15-åring har häktats misstänkta för dödsskjutningen i Norrköping på Valborg, rapporterar Norrköpings tidningar. De misstänks också för ett mord i Oslo-trakten förra helgen då en man i 20-årsåldern sköts till döds. Och i Norge vill kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg-Höjby släppas ur häktet och istället få fotboja i väntan på domen som kommer i juni. Oslos tingsrätt ska ta ställning till det här på onsdag. Den så kallade bonusprinsen häktades innan rättegången som sen pågick under 7 veckor. Han är åtalad för bland annat 4 fall våldtäkt.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är runt 20 grader på flera håll, till exempel i Kalmar just nu. Under kvällen klarnar upp mer och mer där det inte är klart just nu. Och imorgon bitti så ska det vara sol nästan överallt. Men sen mulnar det på i hela Norrland och så kan det komma regn eller snö längst upp i norr. Och sen klarnar det upp igen.
1: Mm-hmm.
0: Det går lite fram och tillbaka.
1: Ja, det får man säga.
0: Välkommen till Mix Megapol, Madde och Robin som hänger med dig. Och tidigare idag hade vi besök av den här tjejen.

0: Det är Mix Megapol, klockan har passerat 5. Jag har så många grejer i kändiskollen idag, så nu kör vi.
1: Ja, men berätta.
0: Skådisen Cameron Diaz och hennes rockman Benji Madden har fått sitt tredje barn.
1: Vad kul, grattis till dem.
0: En son som heter Nautas, från det latinska ordet nauta, som betyder sjöman.
1: Ja, just det.
0: Mikael Persbrandt och Sanna Lundell har separerat.
1: Aha.
0: De har ju bott på en gård med sina tre barn i 10 år. Nu har Sanna Lundell ansökt om att utse en bodelningsförrättare för att genomföra bodelningen. Och enligt de handlingarna så var det 1 år sedan de flyttade isär.
1: Ja, ja, okej.
0: Just nu spelas en jubileumssäsong av Robinson in. Nästa år är det 30 år sedan den första säsongen gjordes, och även den här gången har de rest till Tenga, klassiska ön. Gamla deltagare kommer tillbaka, bland annat Robinson Robban.
1: Nej, ska han till Tenga igen?
0: Ja, men det var inte helt otippat.
1: Jag kanske inte.
0: Nej, men en för detta programledare dyker upp också, Harald Treutiger.
1: Var inte han först?
0: Jo, han ledde de 2 första säsongerna av Robinson. Och sin gulligaste kändiskollen idag, det är att kungen fyllde ju 30, tänkte jag säga.
1: Nej, men fyllde 80 idag.
0: Häromdagen. Och då delades det ut såna här engångskameror till alla kungabarnbarnen.
1: Ja, gick de runt och fotade?
0: 9 stycken barn gick runt och fotade, och bilderna kan man se på kungahusets Instagram. Det är för rart, och man får liksom en inblick i att jo, då är kung och drottning, men det här är ju också en helt vanlig familj med busiga barnbarn.
1: Jag kollar bilderna här. Allt är taget i grodperspektiv.
0: Ja, nej, men det är rart. Det var kändiskollen i Mix Megapol. Har du glömt bort allt den vackra?

0: Mix Megapol. Vill du höra något galet?
1: Ja.
0: Det är 30 år sedan mellan den här låten, alltså Robert Miles och Maria Naylor, och den här som vi ska lyssna på nu.
1: Det kan inte vara 30 år.
0: Jo, där har du den perfekta mixen, både nyare och äldre låtar. Alex Warren i Mix Megapol. How

0: en grej som jag har sett.
1: Jaha.
0: Thomas Stenström,
1: ja,
0: har jättemånga fans.
1: Ja, jätteduktig artist.
0: Det går att köpa t-shirtar som det står Thomas Stenström på.
1: Såklart.
0: Merch, liksom. Ja. Han har gjort en omvänd grej nu, att han har på sig t-shirtar med fansens namn på. Han och hans team snokar, typ sociala medier och sådär, vilka som dyrkar honom mest. Mm-hmm. Trycker upp tröjor med deras namn på. Mitt under konserten tar han av sig liksom en tjock tröja eller en kofta eller någonting. Och så plötsligt står han där med en persons namn på.
1: Men gud, vilken chock det måste bli.
0: Ja, och imorgon så får vi hit en tjej som var med om det här. Hon var på en helt vanlig Thomas Stenström-konsert, trodde hon.
1: Jaha.
0: Men så hade han t-shirt med hennes namn på.
1: Ja, vad roligt.
0: Så hon kommer hit imorgon och hänger med. Jätteroligt.
1: Omvänd merch på något vis.
0: Ja, varför inte? Vi ska fortsätta ge den perfekta mixen den här måndagskvällen. Det blir både nyare och äldre låtar, både Melodifestival och College Rock från USA. Häng med.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
5: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Idag är det den 4 maj. Välkommen till Mix Megapol. Hoppas att du har haft en fin dag på jobbet. Det kanske så att du sitter i bilen på väg hem. Mm. Vi skulle jättegärna vilja tipsa om det vi ska göra på fredag, för det är ju inte klokt. Men vi gör det med jämna mellanrum.
1: Vi kommer lyfta på luren och så kommer vi ringa någon från dolt nummer. Någon som har anmält sig till kassavalvet. Och så kommer vi säga, tjenixen, hur mycket pengar har vi egentligen? Och då gäller det att svara rätt, för då vinner man pengarna.
0: Det är så kassavalvet funkar. Så steg ett är att du skickar ett sms så vi får ditt nummer. SMS:et, numret är 72104 och det ska stå VINN.
1: Mm. Det där sms:et kostar 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18 år.
0: Ja. Det kan vara länge sedan, men det gör inget. Bara fyllt 18
1: år. Man måste vara 18 år eller äldre.
0: Om vi då ringer dig på fredag, från dolt nummer, fredag eftermiddag, då ska du svara och säga, ja men det är 511 790 kronor i kassavalvet. Vad händer då, Robin?
1: Ja men då får man pengarna. Det låter ju galet, men det är helt sant.
0: Sist var det en kille som skulle bygga hus som vann.
1: Ja, de pengarna
0: de
1: kom till
0: fint,
1: användning.
0: De satt fint, tror jag. SMS VINN till 72104. Kanske vi ringer dig på

0: sorry. No. Det här är Mix Megapol. Och imorgon har du chans att vinna en resa. Alltså så här är det. Oavsett när du lyssnar så är det alltid någon av oss som är här och hänger med dig. Du har liksom alltid en kompis i radion.
1: Ja, men så är det ju.
0: Och mitt på dagen så är det Erik.
1: Och han tävlar ut presentkort som tar dig ut i Europa. Om du lyssnar på honom imorgon så får du chans nästa gång.
0: Så känner du så här, gud vad det vore härligt med att bara sticka iväg några dagar. Nu på med radion mitt på dagen så har du chans att vinna. Och du kan läsa mer om det här och allt vi kallar för Mix Megapol Vår på hemsidan mixmegapol.se. Stort lycka till!

0: Välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som är här. Nej, man skulle gå hem och äta blodpudding kanske.
1: Mm, vad kul.
0: För då gillar du inte blodpudding?
1: Jag är inte största fanet. Jag brukar säga att jag äter allt utom blodpudding. Och räkor.
0: Räkor?
1: Jag äter inte räkor.
0: Okej. Vi behöver omvända det. Åtminstone räkor. En friterad räka som du doppar i någon god sås.
1: Ja, jag är inte tillräckligt vuxen än, tror jag.
0: Nej, men snälla Robin.
1: Ska vi gå vidare?
0: Ja, det kan vi göra. Tack för idag. Erik Myrlund är det som tar hand om dig om en liten stund. Det finns både nya låtar och sådana där som du inte hört på jättelänge. För att upptäcka att du kan varenda textrad. Det är det som är den perfekta mixen. Det är bara att hänga med.
2: När man är på fest och har trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla.
3: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Tack så mycket Madde och Robin för en härlig måndag eftermiddag. Nu tar jag Erik Mylund över när klockan har blivit 18. Du lyssnar på Mix Megapol.
2: Här är nyheterna och vi börjar med att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig i Tyskland och flera personer ska ha skadats. Enligt Bilds uppgifter så har föraren kört i hög hastighet på gågata. Det har skett flera bilattacker i Tyskland de senaste åren, men det är i nuläget oklart om det rör sig om en ny sådan eller om en olyckshändelse eller ett sjukdomsfall. Oro för ett attentat eller en statskupp gör att säkerheten har skärpts kring Rysslands president Vladimir Putin enligt en underrättelserapport som CNN tagit del av. Putin vistas på färre platser än tidigare och kockar, livvakter och andra som jobbar nära honom får inte resa med kollektivtrafik. Bakgrunden är attentat som har genomförts mot ryska toppmilitärer och ett växande missnöje med kriget i Ukraina. Och SAS ställer in fler avgångar, det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. Hur många och vilka rutter det gäller framgår inte i nuläget. I april ställde SAS in omkring 1000 avgångar på grund av skenande bränslepriser till följd av oron i Mellanöstern. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Vi tar en titt på tisdagsvädret och imorgon så kommer det vara rätt så soligt i större delen av landet. Alla längst upp i norr så kan det vara ganska mulet och det kommer mulna på lite mer där uppe under eftermiddag kväll. Temperaturer från 1 till 10 grader i Norrland och Svealand och Götaland från 8 till 16 grader. Så ser det ut där ni. Har inte

Ja, men du, varmt välkommen till måndagskvällen, det är 4 maj, Erik Mylund i studion som vanligt. Och jag säger grattis till Mona och Monica, det är ni som har namnsdag idag, några timmar till. Och grattis också till min dotters stora hjälte, nämligen hon som spelar Pippi Långstrump. Ingrid fyller år idag, Ingrid Nilsson, grattis.

Robinson efter 30 år. Det tycker jag är helt fantastiskt. Väldigt kul. Han är liksom originalet i min mening. Molly Hammar, Ingen annan rör mig som du, ska du få nu här i den perfekta mixen.

0: Strax kommer en sån här låt där introt liksom, den sätter liksom en hel stämning. Alltså det gör att det händer någonting, framförallt med oss som är 40 plus.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Nu på fredag, då är det dags igen att öppna kassavalvet och någon kommer antagligen skrika av glädje för att han eller hon har vunnit 511 790 kronor. Kom ihåg att vill du vara med, då måste du skicka det där sms:et med ordet VIN till 72104. Kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år. Nu, Medina, där är Viva Lamor på Mix Megapol. Mamma,

0: kväll och jag sköter musiken, så kan du fokusera på det du behöver göra. Vi ska få en sån här låt som kastar den tillbaka till sent 90-tal, men också en helt ny låt. Kanske årets duett, om du frågar mig. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, ganska soligt imorgon i alla fall södra halvan av landet. Även södra Norrland kommer få en del sol. Men kommer att mulna på. Allra längst upp i norr så är det rätt så mulet under dagen. Temperaturer från 1 till 10 grader i Norrland och i södra halvan av landet från 8 till 16 grader. Välkommen till måndagskvällen här på Mix Megapol.

Ja, jag tänker på Gotland när jag hör den där låten. Och anledningen är att jag lyssnade på Smurf Hits och deras version av Lemon Tree när vi gjorde vår klassresa och åkte till Gotland. Det ska handla mer om Gotland här om en stund i kvällens glada nyhet. Men först ska vi få Agnes, det här är Ego på Mix Megapol.

0: Ja, det händer ju något i kroppen när man hör den där låten. Hörru du, det händer saker på Gotland. Ja, jag ska berätta om ett initiativ som ska äga rum nu här denna sommar.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Föreställ dig att du sätter dig på en buss, en rosa buss. Och det är på Gotland där ni ska åka till Fårö. Det finns några krav på den här bussen. Det är att du ska vara mellan 35 och 50 års åldern, ish. Men också att du är singel. Jajamensan, det är en resa som går till Fårö. Och där ska man äta lunch och man ska gå en sån här höghöjdsbana. Och så får man fika med ett gäng singlar. Och kanske träffar man liksom kärleken där. För det är ändå den ultimata slutstationen, eller hur? Jag tycker det är kul när det arrangerar sådana här saker. Väldigt bra jobbat Gotland och alla ni som har tagit till det här initiativet. Så är du på Gotland eller bor på Gotland, nu vet du, det är en rosa buss du ska åka på och åka till Fårö i sommar. Nu, Molly Sandén och Miriam Bryant, här är Superlim och Silvertape.

0: Ja, det är otroligt hur många hits han har, Bryan Adams. Och det blir fler sådana låtar när kvällen fortsätter. Den perfekta mixen kommer att påminna om olika årtionden, olika hårfrisyrer du har haft och kanske lite udda mode också.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoying the songs.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Välkommen till måndagskvällen den 4 maj. Det är du och jag som håller varandras sällskap här nu. Mona och Monica, ni har namnsdag. Och så säger vi såklart grattis på födelsedagen också till Ingrid Pippi Långstrump Nilsson som fyller 67 år idag. Underbart. Alltså jag har sett henne en gång och varit helt starstruck.

Föreställ dig att det är du som vinner 511 790 kronor nu på fredag. Alltså, för det är då på eftermiddagen som vinnarambassadören kommer att ringa upp en av er som har anmält sig. Och för att du ska kunna vara med där och också att vinnarambassadören har ditt nummer, då måste du skicka det sms:et med ordet vinn till 72104. Kostar ju 19 kronor. Man måste ha fyllt 18 år, så gäller att du kommer ihåg den exakta summan då. 511 790 kronor. Nu, 18s på Mix med Apple.

0: Bossa, härligt med lite Thomas Stenström. Man får liksom vår myskänsla i kroppen. Den perfekta mixen kommer att bjuda på fler sådana låtar här under kvällen. Vi ska få en allsångslåt deluxe. Så oavsett om du sitter själv eller med kompisar i en bil eller en båt eller i duschen, så kan du sjunga med.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämf.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men solen kommer att titta förbi ganska så mycket imorgon, även om det allra längst upp i norr kan vara ganska så molnigt under dagen. Temperatur i Norrland från 1 till 9 grader och i Svealand och Götaland hittar vi temperaturer på 10 till 16 grader. Så ser det ut. Hörrni, välkommen till kvällen. Vi ska få en världsrekordinnehavare av rang 15 världsrekordanslaget. Armand Duplantis, och mellan stavhoppen så hinner han också springa ner i studion och släppa väldigt vårig och somrig musik. Här är måndag med Feeling Myself.

det är nostalgi när man hör Roxette, men också nostalgi när man hör att Harald Treutiger ska göra comeback i Robinson. Det var ju 30 år sedan nu som Robinson hade premiär. Jag minns att jag var helt hooked. Jag satt och kollade på det här. Det var otroligt alltså. Kul! Nu ska vi också få något kul. Helena Paparizou, det här är My Number.

Det är Jakob alltså i Kaj som ska leverera Sveriges poäng i Eurovision Song Contest. Härligt. Nu ska vi få en allsångslåt av rang. Här kommer Bon Jovi, It's My Life på Mix Megapol.

0: Den där har ni många dansat till och haft lite lustiga frisyrer. Och vi får se vad det är för lustiga frisyrer som dyker upp i ditt minne alldeles strax när vi fortsätter den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Mix Megapol.

0: dator kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Det är måndag kväll, Erik Myhlund i studion. Tänkte bjuda på någonting helt nytt nu. En tjej som är 20 år gammal, hon är helt otrolig. Alltså det känns som en vuxen röst trots att hon är så pass ung. Har du inte hört sena Spyro med Die on this hill, så höj volymen, för här kommer den på Mix Megapol.

Den perfekta mixen fortsätter alldeles strax. Jag ska bara flika emellan med att säga att nu på fredag, då är det ju dags. Någon kommer att vinna 511 790 kronor. Vill du ha chans på de här pengarna, då får du skicka ett sms med ordet VINN till 72104. Kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år. 511 790 kronor.

0: våren är ju här, sommaren är här och det känns bra nu i kroppen. I alla fall för oss som tycker om lite värme och lite sol. Hörrni, vi ska få en tryckarballad av Rang eller Sax. En sån här låt som man har dansat tryckare till. I alla fall vi som är 35-40 plus.
1: Jag har ju sneglat på kundvagnarna. Så ni vet, det går ju inte att... Jag kommer ju aldrig fylla den. Den är ju stora.
2: Oj, du kommer.
1: En väldigt fin sak nu som har hänt i mitt liv då. Ebbe, jag kan ju sätta honom i den här lilla barnsitsen. Nej, men det är ju så kul. Alltså, nu kan jag ha den.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på

Ja, den där har man ju dansat till. Det är rökigt. På en rökig pub i Hudiksvall. I början av 2000-talet. Man fortfarande vill röka inomhus. Det var ju otroligt annorlunda. Men bra låt. Absolut. Hörrni, välkommen till kvällen här på Mix med Apol. Erik Mylund heter jag. Det är jag som ser till att du har en perfekt mix så att du kan fokusera på det du behöver göra. Säg grattis också till Mona och Monica. Det är ni som har namnsdag.

Otrolig artist Kimberly, alltså från årets Melodifestival. Hon tävlade med låten Eternity. Imorgon och skriva morgongänget kommer Per Andersson förbi där runt 7:30. Fantastiska Per Andersson. Du vet väl om också att studentbidraget kan du ansöka om inne på mixmeapol.se. Gör det om det är så att du har en blivande student där hemma.

0: Och den där har man ju dansat många lustiga danser till. Man tyckte att man var så cool när man körde plocka äpplen och släggan och vattensprinklen och allt vad det är. Hörrni, vi får se vad det är för ett danssteg som gör sig påminna alldeles strax när vi fortsätter den perfekta mixen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

udda trend som sprids nu på TikTok. Det är att om du är förälder, har ett gnälligt barn som håller på och skriker och gnäller, då kan du bara ropa Jessica. Även fast ingen heter Jessica, du har ingen där som heter Jessica, men bara just att du skriker Jessica, då blir ungen så pass paff att den glömmer bort att den liksom är gnällig och börjar fundera på vem är den här Jessica istället. Jag ska testa det här på min unge, så får du testa på din om du har den. Nu Taylor Swift, det här är Opalite på Mix med en fåla.

Skulle du reagera om du vann 511 790 kronor? Skulle du skrika av glädje? Skulle du skrika i panik? Skulle du bli helt tyst? Ja, jag kan säga att det har reagerats på olika sätt, men de flesta blir ju väldigt, väldigt glada. Och chockade framförallt. Du kan ju vinna nu på fredag i kassavalvet 511 790 kronor genom att skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år. Kom ihåg summan också, 511 790 kronor.

0: mackan. Medan du förbereder nattamackan så ska jag se till att du har en perfekt mix som håller dig på glatt humör.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt

Ja, årstiderna, så att du känner att du har ett bra soundtrack som följer liksom dig. Och hur det ser ut runt omkring, och när gruset försvinner och det blommar på och så vidare. Och våran familj som är på, det tar ju också med sig en hel del med saker du kan vinna. Entré till Astrid Lindgrens värld till exempel kan du vinna på eftermiddagen hos Madde och Robin. Gå in på familjsvenapol.se och läs mer.

Måndag 4 maj, Erik Mylund heter jag som håller dig i sällskap här på kvällarna. Nattamackan, har du någon sån framför dig? Äter du sånt? Min kompis som är dietist säger att det inte är bra, men ja, men någon gång ibland får man väl lugna sig. Falukorvsmacka är fortfarande den absolut bästa mackan. Här kommer Pink med Try på Mix Megapol.

0: det var länge sedan jag hörde den här faktiskt. Fleetwood Macs Little Lies. Tack för det, säger vi till musikchefen. Kommer en till låt här alldeles strax i den perfekta mixen som jag tror att du inte heller har hört på ett tag.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.
3: Let me be your hero. Would you dance?

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
1: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Ja, det är bara att skriva ner summan, för nu på fredag då åker vi. Kassavalvet ska öppnas, en ska ringas upp och den personen ska ju då kunna och kunna säga den exakta summan. Och jag säger den till dig nu så att du vet den. 511 790 kronor. Svarar du så på fredag, om vinnarambassadören ringer dig, då vinner du den summan. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104 om du vill vara med. Kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år. Nu ska vi få Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertape på Mix Megapol.

0: Underbar låt att få avsluta måndagskvällen med. Jag, Erik Smylund, jag tackar för mig. Jag lämnar över till nattens perfekta mix. Imorgon bitti, då är de tillbaka igen från 06.00.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något frukt så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Sigurna. Alltså det här babyfacet har alltså sakta men säkert suddats ut, alltså på ett sätt.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
4: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.